Vi i Horde gir bort 1 000 000 kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!

0: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
1: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
2: Hit Radio Heart the Beat
3: Radio Metro
1: Din lyd i App Store eller i Google Play
3: Din lyd
4: På DAB, i app og på nett
3: Dinlyd.no Kjøpte en plante, og der var jeg solgt. Så jeg kjøpte flere. Via plantene, bare billigere.

Hva sier du til en sommerferie i Danmark? Radiometro sender igjen en heldig familie på drømmeferie, denne gangen til Jyllands østkyst. Familien får nyte en hel uke i feriehus i Danmark. 21. juni frakter vi dere sørover med Fjordline, hvor feriehuset venter. Under oppholdet får dere billetter til Jurs Sommerland, Randers Ringskov og Aalborg Zoo. Premien har verdi på rundt 25 000 kroner. For å bli med i trekningen, gå inn i din lydappen og trykk på knappen under Radiometro-logoen. Kanskje er det din familie som reiser i Danmark 21. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Radiometro, din lyd og Visit Denmark.

0: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
1: Mandag, da skal vi jo...
2: Grille, grille, grille, grille.
0: Ok, men tirsdag da?
2: Grille, grille, grille, grille.
0: Men hva med onsdag da?
2: Grille, grille, grille, grille.
0: Torsdag?
2: Grille, grille.
3: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Ja, da rydder den, ja.
5: Å, det typisk min flaks. Å, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for...
6: Toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det når det tomt. Velkommen til Europris.
7: Mer til overs.
8: Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert, og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elsbyhus.no.
9: Last ned din lyd i App Store eller i Google Play.

0: Yes, du går in på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
1: Strømglad graseter.
0: Si det med selvtillit.
1: Strømglad graseter.
0: Selvtillit, sa jeg.
1: Strømglad graseter.
0: Der, sa
2: Men her på felleskjøpet sier vi robot gressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Endelig fredag, da det tid for
4: Sofakos
3: Nei
4: TV-kos
3: Nei
4: Vennekos
3: Nei, enda bedre, det tid

0: sletter vi i Horde 1 million kroner av noens gjeld. Så hva forbannet fancy må denne radioreklamen være egentlig? Boliglån, studielån, billån, forbrukslån spiller ingen rolle. Last nå Horde-appen og bli med i trekningen. Appen gratis og gir deg full kontroll på økonomien. 1 million kroner? Altså, det jo bare last nå Horde-appen.
1: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
2: Nei, nå legger vi bort mobilen.
3: Chill, bro.
2: Nei, men vi jo i naturen. Vi skal jo bonde.
3: Du er så ønk, ass.
1: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
4: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon. Tidløse klassikere. Hit Radio. Dagens hit. The Beat Heart. Rock og danseband. Last ned din lyd i App Store eller i Google Play.
5: Din lyd.
6: På DAB, i app og på nett.
5: Dinlyd.no.
7: Kjøpte en plante, og der var jeg solgt. Så jeg kjøpte flere. Via plantene, bare billigere.

sier du til en sommerferie i Danmark? Radiometro sender igjen en heldig familie på drømmeferie, denne gangen til Jyllands østkyst. Familien får nyte en hel uke i feriehus i Danmark. 21. juni frakter vi dere sørover med Fjordline, hvor feriehuset venter. Under oppholdet får dere billetter til Djurs Sommerland, Randers Ringskov og Aalborg Zoo. Premien har verdi på rundt 25 000 kroner. For å bli med i trekningen, gå inn i din lydappen og trykk på knappen under Radiometro-logoen. Kanskje er det din familie som reiser i Danmark 21. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Radiometro, din lyd og Visit Denmark.

0: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
3: Og alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
7: Helgen 29. til 31. mai er det klart for gatebilfestival på Vålerbanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack, premieutdeling og show. Gatebil er gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Vålerbanen 29. til 31. mai.

0: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
1: Ja!
2: Fikk vi den?
1: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
2: Ja, det gul. Det gul.
1: Kan du være litt stille?
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, men kjempe.
0: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
3: Hallo, sjef!
4: Ja?
3: Hallo, du, nå er det norsk sommer i Norge. Mange hagemøbler tror du vi selger da?
4: Hæ?
3: Null. Nada. Niks. Ingen. Har du sett noe fullt da på lager, eller?
4: Nei, kjør kampanjedagen på hagemøbler, du.
3: Nordbo 1. Der pris og kvalitet møtes.
5: Yes, endelig fredag. Da det tid for...
6: Sofakos.
5: Nei.
6: TV-kos.
5: Nei.
6: Vennekos.
5: Nei, enda bedre. Det

0: These beautiful things that I've got.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
4: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus på jula.no.
5: Torsdag, eller som vi I Toro liker å kalle det, Torosdag, eller suppetorsdag. For hva slår en deilig Torosuppe når du bare vil ha en rask og enkel middag? Tomatsuppe, klassiker. Kremet blomkål, fancy men folkelig. Betasuppe, åh, det som en klem fra bestemor. Uansett hvilken

Hva sier du til en sommerferie I Danmark? Radiometro sender igjen en heldig familie på drømmeferie, denne gangen til Jyllands østkyst. Familien får nyte en hel uke I feriehus I Danmark. 21. juni frakter vi dere sørover med Fjordline, hvor feriehuset venter. Under oppholdet får dere billetter til Jurs Sommerland, Randers Ringskov og Aalborg Zoo. Premien har verdi på rundt 25 000 kroner. For å bli med I trekningen, gå inn I din lydappen og trykk på knappen under Radiometro-logoen. Kanskje det din familie som reiser I Danmark 21. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Radiometro, din lyd og Visit Denmark.

0: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom byggmaker.
1: Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer, abonnement, utløpt. Tast pinn for å fornye. Setevarmer, abonnement, fornyet. Pollenfilter, bør byttes. Kollisjonsputer, deaktivert. Fest, setebelte. Bagasjerom, ulåst.
2: Slutt.
1: Har nedbremsing, registrert på forrige tur. Ditt forsikringsselskap varslet. Luftkvalitet, lav, bakdekkene, tappet.

0: Dette er Radio Metro.
1: Med ansvarlig redaktør Bjørn Martin Brandet.
2: Radio Metro. Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
3: Det mekles på overtid mellom el- og IT-forbundet og NHO Elektro om landsoverenskomsten for elektrofagene. Fristen gikk ut ved midnatt, og om partene ikke blir enige, så det altså varslet streik fra i dag. Lønns- og arbeidsvilkårene til drøyt 15 000 elektrikere står på spill. Amnesty kritiserer Norges tildeling av storkorset av den kongelige norske fortjenstorden til Indias statsminister Narendra Modi. Modi fikk utmerkelsen i audiens hos kong Harald mandag og sier han begjæret. Amnesty mener tildelingen uheldig. Statsminister Jonas Gahr Støre viser til kongehusets tradisjon.

0: korrupsjon. Oslo tingrett avsier i dag dommen mot Stein Lier Hansen, tidligere leder i Norsk Industri. Han har erkjent delvis straffskyld for økonomisk utroskap, men avviste derimot at han hadde begått grov korrupsjon i jobben, slik Økokrim har tiltalt ham for. Økokrim har lagt ned påstand om fengsel. I april i år ble en ansatt i Forsvarets spesialstyrker truffet i venstre øye under en øvelse på Rødsmoen skyte- og øvingsfelt i Åmot. Statens havarikommisjon opplyser at det ble brukt simunisjon eller treningsammunisjon. Skaden har medført permanent tap av syn, og havarikommisjonen har startet en undersøkelse. Coop Norge kaller tilbake Coop Sandwich 12-pakk etter funn av mulig metall i produktet. Det skriver Coop i en pressemelding. Tilbakekallingen gjelder pakker med best før-dato fra mars til juni 2028. Produktet er tatt ut av butikk, og kunder bes kaste det eller levere det inn for å få pengene tilbake. Landslagssjef Ståle Solbakken måtte til sykehus dagen før han offentliggjorde VM-troppen. VG skriver at en mikrofon påvirket pacemakeren hans under et intervju i går. Solbakken sier at pacemakeren begynte å rumle da intervjuet skulle starte, og at han var rolig under hendelsen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En liten gjesp og et strekk, så jeg jammer meg torsdagen i gang, altså. God morgen den 21. mai, som det har blitt. Stian Berg på plass, klar for dagen. Starter morgenen med Tina Turner.

Kurt Nilsen, Never Easy på Radio Metro. God morgen, god torsdag den 21. mai. Og for å sette dagen så det den 141. dagen I året. 224 dager igjen av 2026. Det var soloppgang over hovedstaden 4:30 I morges. Og så går sola ned igjen 22:02 I kveld. Og så kan vi gratulere Helena, Ellen og Eli med navnedag I dag. Disse tre navnene da former av det greske ordet Helenos, som betyr den strålende. Vi tror da det blir en strålende dag for Helene, Ellen og Eli. Forhåpentligvis for oss andre også.

0: Det blir for tomt uten planter. Fyll opp inne- og uterommet til 17. mai uten å tømme lommeboka. Plantehallen ikke langt unna. Du finner oss i Arendal, på Sørlandsparken og på Lund I Kristiansand. Plantehallen. Vi plantene. Ja, bare billigere.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
6: Og alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
10: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpeboom Byggmakker.
11: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
12: Hotel El Amor Grande Premium.
13: Klart det, baby. Glenn spennende.
11: Men da de ankommer resepsjonen.
14: You have no reservations here.
13: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
11: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
12: Jeg så skuffende.
11: Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.

0: Det 21. mai, og fra historien så det på datoen I 1904 at fotballorganisasjonen FIFA ble grunnlagt I Paris. Norges automobilforbund, NAF, ble stiftet på dagens dato I 1924, og I 1927 så lander Charles Lindbergh I Paris etter å ha fullført verdens første soloflygning over Atlanterhavet.
1: Lindbergh, dubbed the Lone Eagle, successfully piloted the first solo transatlantic flight. Arriving in Paris in 33 and a half hours.
0: Og på dagen fem år etter I 1932 så lander Amelia Earhart I Derry I Nord-Irland etter å ha fullført verdens første kvinnelige soloflygging over Atlanterhavet.
2: Who was the first person you saw?
3: The owner of the land came out. I think he was surprised to find an airplane in his front yard.
0: I 1956 blir Bikini-atollen I Stillehavet nesten tilintetgjort av den første sprengningen av en hydrogenbombe foretatt over bakken. Og Star Wars episode 5, Imperiet slår tilbake, hadde premiere på dagens dato I 1980.
4: The Force is with you, young Skywalker. But you are not a Jedi yet.
0: Og her hjemme så ble statskirkeordningen avskaffet ved grunnlovsendring på dagens dato I 2012.

0: Monsteret fra Irene Cara I Metro Morgen. Rett I natt så var det en trafikkulykke på E18 I Holmestrand, og det stengt ved Hanekleiva etter ulykken. Vil tidligst åpne ved 6-tiden, meldes det fra Statens vegvesen, men det ikke åpent enda altså. Ombefalt omkjøring via fylkesvei 35, Hoff Sundbyfoss ifølge Statens vegvesen, og det en greit lang omvei altså, så kanskje det blir hjemmekontor på noen I dag. Det mekles på overtid mellom EL og IT-forbundet og NHO Elektro, mer om det I nyheten om et par minutter.
1: Ikke alle kan bli borgermester, men alle kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgerer fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
2: Nå sletter vi I Horde 1 million kroner av noens gjeld.
3: Så hva forbannet fancy må denne radioreklamen være egentlig?
2: Boliglån, studielån, billån, forbrukslån spiller ingen rolle. Last nå Horde-appen og bli med I trekningen. Appen gratis og gir deg full kontroll på økonomien. 1 million kroner? Altså, det jo bare last nå Horde-appen.
4: Hva likheten mellom et
5: sykkelverksted
4: og en
6: hundeskole?
4: Jo, foruten...
5: Og så har du helt nedslittet
6: dekk. Bra, Balder! Bli flink, hent ball.
4: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
7: Mats!
8: Ja?
7: Må ikke du hente noen partner for meg?
8: Okay.
7: På den siden hvor planken ligger, Aha. under vater og målebåndet, mm. til høyre for arbeidslampa,
8: ja.
7: Under hylla med drill og bitset, over skuffene yes. med stakefjær og teflonteip.
8: Ja.
7: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
9: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
10: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic Dansbandradion Power Rock Radio Heart Hit Radio Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag
11: Ok, jeg vet dere slitne men dette ikke tiden for å gi opp Dette tiden for sofaen Det tid for å slappe av, Max Det tid for

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: Det mekles på overtid mellom El- og IT-forbundet og NHO Elektro om landsoverenskomsten for elektrofagene. Fristen gikk ut ved midnatt, og om partene ikke blir enige, så det altså varslet streik fra i dag. Lønns- og arbeidsvilkårene til drøyt 15 000 elektrikere står på spill. Amnesty kritiserer Norges tildeling av Storkorset av den kongelige norske fortjenstorden til Indias statsminister Narendra Modi. Modi fikk utmerkelsen i audiens hos kong Harald Manda og sier han begjæret. Amnesty mener tildelingen uheldig. Statsminister Jonas Gahr Støre viser til kongehusets tradisjon. Oslo tingrett avsier i dag dommen mot Stein Lier Hansen, tidligere leder i Norsk Industri. Han har erkjent delvis straffskyld for økonomisk utroskap, men avviste derimot at han hadde begått grov korrupsjon i jobben, slik Økokrim har tiltalt ham for. Økokrim har lagt ned påstand om fengsel. I april i år ble en ansatt i Forsvarets spesialstyrker truffet i venstre øye under en øvelse på Rødsmoen skyte- og øvingsfelt i Åmot. Statens havarikommisjon opplyser at det ble brukt simunisjon eller treningsammunisjon. Skaden har medført permanent tap av syn, og havarikommisjonen har startet en undersøkelse. Coop Norge kaller tilbake Coop Sandwich 12-pakk etter funn av mulig metall i produktet. Det skriver Coop i en pressemelding. Tilbakekallingen gjelder pakker med best før-dato fra mars til juni 2028. Produktet tatt ut av butikk, og kunder bes kaste det eller levere det inn for å få pengene tilbake. Landslagssjef Ståle Solbakken måtte til sykehus dagen før han offentliggjorde VM-troppen. VG skriver at en mikrofon påvirket pacemakeren hans under et intervju i går. Solbakken sier at pacemakeren begynte å rumle da intervjuet skulle starte, og at han var rolig under hendelsen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

En liten mitoininsprøyting med Enrique Iglesias og Rhythm Divine I Metro morgen. God torsdag morgen til Trine Mentebeno for en oversikt over dagens tyngste nyhetssaker. Kan du starte med at dommen faller I dag mot tidligere norsk industrileder Stein Lier Hansen som tiltalt for grov korrupsjon og økonomisk utroskap. Samtidig så bisettes næringslivsprofilen Stein Erik Hagen I Oslo Domkirke klokken 13 med flere toppolitikere til stede. Utenriksminister Espen Barth Eide, han I Helsingborg, der NATO åpner sitt utenriksministermøte med fokus på Ukraina og veien videre for alliansen. Her hjemme starter også forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett I Stortinget I ettermiddag, der regjeringen må sikre flertall. Og til slutt, Stortinget skal også I dag avgjøre om det blir lengre skjenketider under sommerens fotball-VM. Nå ligger det an til å bli flertall for da.

The Road to Hell fra Chris Rea I Metromorgen. Hvor det foregår en del gøy om dagen, altså. Vi skal jo blant annet sende en familie på soveferie I Danmark på Jyllands østkyst. Der står et feriehus og venter på deg I uke 26. Avreise søndag 21. juni. Lyst til å være med I konkurransen, så det bare å gå inn I din lyd-appen og melde deg på der. Så kommer det an med en ny konkurranse også nå som starter til uka, hvor vi skal rett og slett gi deg muligheten til å gjette litt feriedestinasjoner og vinne turer da til disse feriedestinasjoner, I hvert fall billett da til selve destinasjonen. Det kommer vi nærmere tilbake til uka, nå til Maria Mena.

0: My Lullaby fra Maria Mena på Radio Metro. God morgen. Det var en trafikkulykke I natt på E18 I Holmestrand. Her det fremdeles stengt altså. Ved Hanekleiva da, vil jeg merke. Og det anbefalt omkjøringa via fylkesvei 35, Hoff Sundbyfoss, ifølge Statens vegvesen. Og det et stykke ekstra å kjøre det, så beregn det når du skal ut og farte I dag, eventuelt hjemmekontor.
1: Hallo, sjef!
2: Ja,
1: hallo. Du, nå det norsk sommer I Norge. Mange hagemøbler tror du vi selger da?
2: Hæ?
1: Null. Nada. Niks. Ingen. Har du sett noe fullt av på lager, eller?
2: Nei, kjør kampanjedag på hagemøbler, du.
1: Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
3: Her ute finner du roen.
4: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne. Ja,
3: hvis du husker å skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også.
5: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Hale Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt til grill- og maifesten, billig hos Kiwi.
6: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen og mer.
7: Ja, da den, ja.
8: Ja, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for...
9: Toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det når det tomt. Velkommen til Europris.

0: budsjett. Dette på Stortinget. Arbeiderpartiet de kommer til å møte store krav blant sine egne I det rødgrønne samarbeidet.
1: Ja, Endre har nyheten altså om noen få minutter, og mens vi spiller Maroon 5 sin Memory, så skal jeg bevege meg til Endre, og så skal jeg synge bursdagssang for han. Han må ikke synge den alene på en dag som dette her. Det går ikke an, dette.

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: I dag starter budsjettforhandlingene på Stortinget. Arbeiderpartiet skal møte en krevende runde blant sine egne i det rød-grønne samarbeidet for å sikre flertall etter at regjeringen la frem revidert nasjonalbudsjett i forrige uke. Jonas Gahr Støre ber om måtehold og sier at det er et revidert budsjett, ikke et nytt. Det mekles på overtid mellom L- og IT-forbundet og NHO Elektro om landsoverenskomsten for elektrofagene. Fristen gikk ut ved midnatt, og om partene ikke blir enige, så er det altså varslet streik fra i dag. Lønns- og arbeidsvilkårene til drøyt 15 000 elektrikere står på spill. Amnesty kritiserer Norges tildeling av Storkorset av den kongelige norske fortjenstorden til Indias statsminister Narendra Modi. Modi fikk utmerkelsen i audiens hos kong Harald mandag og sier han er begjæret. Amnesty mener tildelingen er uheldig. Statsminister Jonas Gahr Støre viser til kongehusets tradisjon. Oslo tingrett avsier i dag dommen mot Stein Lier Hansen, tidligere leder i Norsk Industri. Han har erkjent delvis straffskyld for økonomisk utroskap, men avviste derimot at han hadde begått grov korrupsjon i jobben, slik Økokrim har tiltalt ham for. Økokrim har lagt ned påstand om fengsel. I april i år ble en ansatt i Forsvarets spesialstyrker truffet i venstre øye under en øvelse på Rødsmoen skyte- og øvingsfelt i Åmot. Statens havarikommisjon opplyser at det ble brukt simunisjon eller treningsammunisjon.

0: skaden har medført permanent tap av syn, og Havarikommisjonen har startet en undersøkelse. Og her er værvarslet, og det minner om en helgardering. Østlandet får litt regn før skiftende skyer og enkelte regnbyger, det er mest i nord. Sørlandet er regnbyger før det etter hvert blir mest oppholdsvær. I Rogaland blir det regn og yr, men etter hvert perioder med sol. Og i Vestland blir det regn og yr før oppholdsvær. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Vær presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
2: Lille fredagsaften, vet du, som Endre ofte kaller den dagen her. God morgen, torsdag den 21. mai, og her skal vi straks nå til 10, og så Bruce Springsteen kommer om litt. Men nå, Paul Young, Every Time We Go

Det klart for en av de store fotballdagene, ikke nødvendigvis med ball. I kveld så får vi svaret på hvem som skal representere Norge I fotball-VM. Landslagssjef Ståle Solbakken presenterer troppen klokka 8:55 I kveld, og det skjer faktisk på Grue IL's anlegg på kirken her, noe som ikke akkurat hverdagskost. Men opptakten har vel vært alt annet enn rolig da. Solbakken måtte da en tur på sykehus dagen før uttaket, etter at pacemakeren hans begynte å reagere under et intervju I går. Han har jo hatt hjertestarter siden han fikk hjertestans under tiden I FC København, så det ble tatt på alvor. Heldigvis så sier han selv da at han tok det helt fint med ro, og at alt sjekket og I orden. Så tilbake til spørsmålet da. Hvem får VM-billett, og hvem blir de store snakkesene I kveld? Det får vi altså da vite fra 8:55 altså.

0: Ja, svenske til Teo, du fikk Come Along på Radio Metro. Og så skal vi til gatene I Philadelphia med Bruce Springsteen om litt, og så Ariana Grande stikker innom, før vi skal til dagens deltaker I Lykketallet.
1: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
2: Du, hagefesten.
3: Ja?
2: Alt klart, eller?
3: Ja, må bare en liten tur på biltema.
4: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktere.
8: Og maskinutleiere.
9: Og advokater.
10: Og alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
14: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grova pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
15: Take it cheesy.
16: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil, hvor du vil.
17: Din lyd.
16: Pardon.

sier du til en sommerferie i Danmark? Radiometro sender igjen en heldig familie på drømmeferie, denne gangen til Jyllands østkyst. Familien får nyte en hel uke i feriehus i Danmark. 21. juni frakter vi dere sørover med Fjordline, hvor feriehuset venter. Under oppholdet får dere billetter til Jurs Sommerland, Randers Ringskov og Aalborg Zoo. Premien har verdi på rundt 25 000 kroner. For å bli med i trekningen, gå inn i din lydappen og trykk på knappen under Radiometro-logoen. Kanskje er det din familie som reiser i Danmark 21. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Radiometro, din lyd og Visit Denmark.

0: sin Better in Time. God morgen. I dag starter Arbeiderpartiet sine forhandlinger om revidert nasjonalbudsjett. Tydelig skjær I sjøen. Det skal høre mer om I nyhetene om litt.
1: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
2: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
3: På tide å oppgradere husets viktigste rom. Hos Sørlands kjøkken får du ekte håndverk og vakkert design til fast lav pris. Ditt kjøkken skreddersys for deg og produseres lokalt på Sørlandet. Vi har kort leveringstid og personlig service helt fra tegning til montering. Se sørlandskjøkken.no og bli inspirert. Du finner butikkene våre I Kristiansand, Arendal og Stavanger.
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
5: Det var jo enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
6: Hjem og Fiks har bursdag. I åtte år har dere, våre kunder, holdt lavprisen lav ved å gi dere selv hyggelig selvbetjening. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en solseng til kun 300 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
7: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro, The Beat, Radio Rocks, Metro Classic, Dansbandradion, Power Rock Radio, Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.
8: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
9: I dag starter budsjettforhandlingene på Stortinget. Arbeiderpartiet skal møte en krevende runde blant sine egne I det rødgrønne samarbeidet for å sikre flertall etter at regjeringen la frem revidert nasjonalbudsjett I forrige uke. Jonas Gahr Støre ber om måtehold og sier at det et revidert budsjett, ikke et nytt. Amnesty kritiserer Norges tildeling av storkorset av den kongelige norske fortjenstorden til Indias statsminister Narendra Modi. Modi fikk utmerkelsen I audiens hos kong Harald mandag og sier han begjæret. Amnesty mener tildelingen uheldig. Statsminister Jonas Gahr Støre viser til kongehusets tradisjon. Oslo Tingrett avsier I dag dommen mot Stein Lier Hansen, tidligere leder I Norsk Industri. Han har erkjent delvis straffskyld for økonomisk utroskap, men avviste derimot at han hadde begått grov korrupsjon I jobben, slik Økokrim har tiltalt ham for. Økokrim har lagt ned påstand om fengsel. I april I år ble en ansatt I Forsvarets spesialstyrker truffet I venstre øye under en øvelse på Rødsmoen skyte- og øvingsfelt I Åmot. Statens havarikommisjon opplyser at det ble brukt simunition eller treningsammunisjon. Skaden har medført permanent tap av syn, og havarikommisjonen har startet en undersøkelse. Coop Norge kaller tilbake Coop Sandwich 12-pakk etter funn av mulig metall I produktet. Det skriver Coop I en pressemelding. Tilbakekallingen gjelder pakker med best før-dato fra mars til juni 2028. Produktet tatt ut av butikk, og kunder bes kaste det eller levere det inn for å få pengene tilbake. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg, Endre Lundgren.

Og kamera, Fred Sheeran på Radio Metro, riktig god morgen. Det mye prat om ulovlig IP-TV om dagen, altså billige TV-løsninger som gir tilgang til masse kanaler, og ikke minst sport, som jo koster en god del I Norge, I hvert fall I forhold til andre land, det da ganske mange som mener på kommentarfeltene har jeg lest, og derfor så anskaffer man seg billigere løsninger for å kunne se på sport, blant annet fra Premier League, ikke sant? I Norge har jo politiet begynt å følge opp dette her, ikke bare de som selger slike abonnement, men også de som kjøper dem. Nylig ble en mann dømt I fengsel om å betale millioner tilbake, og nå etterforskes da kundelisten hans. Samtidig så ser vi en enda tøffere linje I Storbritannia, der myndighetene har fått tak I betalingsinformasjon og sendt advarsler direkte til brukere og I tillegg begynt å gå og banke på dører og slike ting. Og der kan ende med søksmål og store erstatningskrav. Så det en utvikling som verdt å merke seg, for selv om mange kanskje tenker at dette her en liten snarvei til billig TV, så viser det seg altså at konsekvensene de kan bli ganske store. Yeah!

0: It's all coming back to me now. Du hørte Meatloaf og Marion Ravn på Radio Metro. Riktig god morgen. Det var en trafikkulykke I natt på E18 I Holmestrand, og det stengt mellom Hanekleivkrysset og Islandskrysset I retning mot Larvik, altså sørover da. Anbefalt omkjøring, det ved Fylkesvei 35, Hoff-Sundbyfoss. Og det fremdeles stengt. Siste meldingen fra politiet at det jobbes med berging av bilen, og veien vil fortsatt være stengt sørgående av mens dette her pågår. Det går altså greit nordover på strekningen. Nå straks til musikk fra en Vogue.
1: Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle. Og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Vålebanen 29. til 31. mai.
2: Hallo, sjef! Du, nå har jeg ringt Metronomisk Institutt et par-tre ganger I dag. Jeg ba dem bekrefte sol I sommer, så vi får solgt under alle disse hagemøbler her. Men de bare lo! Uhøflige greier! Nei, så da blir det tilbud på hagemøbler da, og mye, mye mer. Norbo 1. Norges nye møbelkjede.
3: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
4: Ja!
5: Fikk vi den?
4: Ja, ja, ja. Det sant? Med overtagelse om 3 måneder...
5: Ja, det gull.
4: Kan du være litt stille?
5: Ja, ja, ja.
4: Ja, men kjempe.
3: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at det passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
6: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
7: Ok, jeg vet dere slitne, men dette ikke tiden for å gi opp. Dette tiden for sofaen. Det tid for å slappe av, Max. Det tid

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: Det blir ikke elektrikerstreik. El- og IT-forbundet og NHO Elektro enige etter flere timer med mekling på overtid. Forbundet sier de har fått gjennomslag for sine viktigste krav. Partene brøt de frivillige forhandlingene i slutten av april og fortsatte hos riksmekleren tirsdag og onsdag. I dag starter budsjettforhandlingene på Stortinget. Arbeiderpartiet skal møte en krevende runde blant sine egne i det rødgrønne samarbeidet for å sikre flertall etter at regjeringen la frem revidert nasjonalbudsjett i forrige uke. Jonas Gahr Støre ber om måtehold og sier at det et revidert budsjett, ikke et nytt. Amnesty kritiserer Norges tildeling av Storkorset av den kongelige norske fortjenstorden til Indias statsminister Narendra Modi. Modi fikk utmerkelsen i audiens hos kong Harald mandag og sier han begjæret. Amnesty mener tildelingen uheldig. Statsminister Jonas Gahr Støre viser til kongehusets tradisjon. Oslo tingrett avsier i dag dommen mot Stein Lier Hansen, tidligere leder i Norsk Industri. Han har erkjent delvis straffskyld for økonomisk utroskap, men avviste derimot at han hadde begått grov korrupsjon i jobben, slik Økokrim har tiltalt ham for. Økokrim har lagt ned påstand om fengsel. Tobias Santelmann står ikke lenger på rollelisten til neste sesong av HBO-suksessen The White Lotus. Warner Brothers Discovery meldte i mars at han var bekreftet for sesong 4. Nå sier hans svenske agentur at Santelmann selv har trukket seg, og at det ikke passet med tidsplanen for andre prosjekter. Og her værvarslet, og det minner om en helgardering. Østlandet får litt regn før skiftende skyer og enkelte regnbyger, det mest i nord. Sørlandet regnbyger før det etter hvert blir mest oppholdsvær. I Rogaland blir det regn og yr, men etter hvert perioder med sol. Og i Vestland blir det regn og yr før oppholdsvær. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.

Jeg kjørte til jobb I dag I regnvær, og det en stund siden sist altså. Jeg fikk virkelig testet vinduesviskerne mine, og de funker veldig greit. Hvordan blir dagene fremover da? Vi ser på det etter Tracy Chapman. Radio.

this way. Og Fast Car fra Tracy Chapman I Metromorgen. Og som vi har hørt så det regn I lufta I dag over store deler av landsdelen egentlig. I Agder avtar nedbøren og utover formiddagen, og så kommer sola. Sol også på Vestlandet senere I dag. På Østlandet gløtt av sol innimellom regnbyggene som avtar til kvelden, med mulighet for ettermiddagstorden på Østlandet da. Morgendagen starter med opphold og få sky I Røstafjells. Vestlandet kan få regnbygger utover formiddagen. Lørdag forbigående regn fra vest, mulighet for torden om ettermiddagen på Østlandet, og til kvelden opphold og få sky I Røstafjells. Søndag fortsatt mye sol og opphold Østafjells. Resten av landet vårt får regn og regnbyger, men Vestlandet sør for Stad får også lange perioder med opphold altså.

0: Feel I Metro Morgen. Riktig god torsdag morgen. Vi skal til frukt- og grøntexperten vår om ikke så alt for mange minutter. Vi skal prate om rabarbra og jordbær og greier etter Pink & Nature's. Først Simply Red om et par minutter her.
1: Hallo, det lagersjef Jimmy her. Det jo mange som mener at pris og kvalitet ikke går sammen. Men altså, hva vitsen med lav pris hvis møbel dårlig? Og hva vitsen med god kvalitet hvis ingen har råd? De best sammen, de. Det som meg og gaffeltrøkket der. Nordboen, Norges nye møbelkjede. Det der pris og kvalitet møtes!
2: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
3: Strømglad graseter.
2: Si det med selvtillit.
3: Strømglad graseter.
2: Selvtillit, sa jeg.
3: Strømglad graseter.
2: Der, sa
4: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Ja, da rukk den, ja. Åh, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for
6: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det når det tomt. Velkommen til Europris.
7: Mer til overs.
8: Helgens tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du 540 gram nakkekoteletter fra Folkets. Før 122, nå kun 69,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
9: Visste du at hos oss trenger du ikke å lyve for mannen din om hvor mye blant

sier du til en sommerferie i Danmark? Radiometro sender igjen en heldig familie på drømmeferie, denne gangen til Jyllands østkyst. Familien får nyte en hel uke i feriehus i Danmark. 21. juni frakter vi dere sørover med Fjordline, hvor feriehuset venter. Under oppholdet får dere billetter til Djurs Sommerland, Randers Ringskov og Aalborg Zoo. Premien har verdi på rundt 25 000 kroner. For å bli med i trekningen, gå inn i din Lyd-appen og trykk på knappen under Radiometro-logoen. Kanskje er det din familie som reiser i Danmark 21. juni. Konkurransen blir til deg av Radiometro, din Lyd og Visit Denmark.

0: Grønteksperten serveres av servicegrossisten Øst.
1: Det sesong for mye godsaker nå, og vår frukt- og grøntekspert Jørn Odden, hva skal vi snakke om i dag?
2: I dag skal vi snakke om jordbær og rabarbra.
1: Og rabarbra, det for meg tilbake til barndommen med rabarbra sukker.
2: Ja, fantastisk. Det lukter litt bestemor av det, men jeg er vant til kompott, blant annet. Og det er jo en god klassiker.
1: Ja, hvordan går man fram for å lage denne?
2: Ja, du lunsjer skrellen litt først da. Skrelle, få av det skinnet og koke den litt i sukker og vann og god vaniljestang oppi. Og kanskje en liten kanelstang går også an å tilsette.
1: Og da blir det bestemor.
2: Da blir det bestemor, da lukter det.
1: Ja. Du nevnte jordbær, den vel ikke klar ennå her i Norge?
2: Nei, den ikke det. Men når den kommer, så har vi mye å glede oss til.
1: Ja, som hva da?
2: Da, den god i seg selv, den ikke det? Den blir søtere og søtere for hver dag, så det tror jeg blir bra, men... Jeg liker å bruke for eksempel en butt med rømme og litt sukker og sitronsaft og det skal og ja, vaniljestang oppi der også, så er triks å tilsette knust grønnpepper som sylta. Lager deg en kald rørt saus av det, og så har du det over jordbæra di. Fantastisk.
1: Noe annet enn fløte da, med andre ord?
2: Ja, det må variere litt da.
1: Ja, ikke sant. Og hvis du kan være litt ekstra jordete da?
2: Ja, da må du ut i boden og hente skibrenneren din. Og så kan du legge noen dotter oppå der, og så brenner du da, og så har du plutselig gratinert i jordbær.
0: Grøntexperten serveres av servicegrossisten Øst.

0: Fighters Feeling fra Rio Speedwagon på Radio Metro. Og så kommer Maria Høgkås Smith og så Vanessa Paradis etter nyhetene. Da skal vi høre litt mer om elektrikerstreiken, som det ikke blir noe av. Oppgjøret kom nemlig i havn nå i morgentimen i dag.
1: Hjem og Fiks har bursdag. I åtte år har dere, våre kunder, holdt lavprisen lav ved å gi dere selv hyggelig selvbetjening. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en solseng til kun 300 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene. KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
2: Bonjour, la mer, amour.
3: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går, ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69 som skriver: Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord I et rosebedd. Ja, dette ikke akkurat, her tror jeg du må snakke med noen på...
4: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan!
5: Ja, nå skal det grilles! Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer! Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser I hele sommer.

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: Det blir ikke elektrikerstreik. El- og IT-forbundet og NHO Elektro enige etter flere timer med mekling på overtid. Forbundet sier de har fått gjennomslag for sine viktigste krav. Partene brøt de frivillige forhandlingene i slutten av april og fortsatte hos Riksmekleren tirsdag og onsdag. I dag starter budsjettforhandlingene på Stortinget. Arbeiderpartiet skal møte en krevende runde blant sine egne i det rødgrønne samarbeidet for å sikre flertall etter at regjeringen la frem revidert nasjonalbudsjett i forrige uke. Jonas Gahr Støre ber om måtehold og sier at det et revidert budsjett, ikke et nytt. Amnesty kritiserer Norges tildeling av Storkorset av den kongelige norske fortjenstorden til Indias statsminister Narendra Modi. Modi fikk utmerkelsen i audiens hos kong Harald Manda og sier han begjæret. Amnesty mener tildelingen uheldig. Statsminister Jonas Gahr Støre viser til kongehusets tradisjon. Oslo tingrett avsier i dag dommen mot Stein Lier Hansen, tidligere leder i Norsk Industri. Han har erkjent delvis straffskyld for økonomisk utroskap, men avviste derimot at han hadde begått grov korrupsjon i jobben, slik Økokrim har tiltalt ham for. Økokrim har lagt ned påstand om fengsel. I april i år ble en ansatt i Forsvarets spesialstyrker truffet i venstre øye under en øvelse på Rødsmoen skyte- og øvingsfelt i Åmot. Statens havarikommisjon opplyser at det ble brukt simunisjon eller treningsammunisjon. Skaden har medført permanent tap av syn, og havarikommisjonen har startet en undersøkelse. Tobias Santelmann står ikke lenger på rollelisten til neste sesong av HBO-suksessen The White Lotus. Warner Brothers Discovery meldte i mars at han var bekreftet for sesong 4. Nå sier hans svenske agentur at Santelmann selv har trukket seg, og at det ikke passet med tidsplanen for andre prosjekter. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

dag går startskuddet for det som nesten høres ut som en ny reality-serie på Stortinget, budsjettkameratene. Her får du se de kalles, gjengen fra AP, SP, SV, Rødt og MDG som nå må bli enige om revidert nasjonalbudsjett. Litt av en vennigjeng da. En vil ha billigere buss, en vil ha krisepakke til bygg, en vil ha mer penger til pensjonister og en vil ha månedskort til 499. Er som å planlegge en hyttetur da, med fem kompiser der alle har helt forskjellige planer og ingen vil spleise likt. For det ikke bare koset det her, også stemningen har vært sånn småsur etter at Senterpartiet gikk sin egen vei før påske, og nå må alle finne tilbake til, ja ikke kjærligheten da, men i hvert fall et flertall. Fakta at dette her forhandlinger om justeringer i budsjettet, ikke et helt nytt et heller. Likevel så det her slagene står de neste ukene med frist 12. juni. Spørsmålet klarer disse budsjettkameratene å bli enige, eller blir det som vanlig litt sånn dårlig stemning da, før regningen skal gjøres opp?

Hver torsdag får du tips og ideer til hvordan du kan bruke sesongens frukt og grønnsaker. Vår egen frukt- og grøntekspert Jørn Odden, gjester I studio klokken 08.20 og 15.20. Med enkle råd og inspirasjon og smarte grep du kan bruke med en gang. Skru på radioen og få med deg ukens episode, eller hør den når det passer deg I din lydappen. Frukt- og grøntekspertene serveres av servicegrossisten Øst.

I'm Every Woman fra Chaka Khan på Radio Metro. God morgen. Du kan også begynne å ringe opp delvinnere til vår Danmarks konkurranse, hvor du kan vinne da et feriehus I Danmark I uke 26, I tillegg da til opphold I Djurs Sommerland, Randers Enskov og Aalborg Zoo, en premie til en verdi på rundt 25 000 kroner. Hvis du vil delta, så finner du konkurransen I din lyd-appen under Radio Metro-logoen. Der det en knapp du kan trykke for å melde deg på I konkurransen.

0: Brian Adams og Straight from the Heart på Radio Metro. Riktig god torsdag morgen. Vi gjør klar nå Sixpence and the Richer. Kiss me om bare et par minutter.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
3: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
4: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Hei, det Rune igjen.

0: Noah, nei!
1: Elvsbyhus, hjem for alle barnefamilier.
2: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
3: Hit Radio.

0: Kiss me fra Sixpence and the Richer på Radio Metro med altså Train og Ashley Monroe før nyhetene. Du skal få Bruises, men hva det som skjer I nyhetene, Endre? Det vet du.
1: Ja da, og vi skal snakke om sosiale medier. Om vi vil eller ei, så vi jo en del av dette. Og dette handler spesifikt om TikTok, Google og Meta. Og det handler om annonsene du får. Og en ting annonsen I seg selv, og at det kan være irriterende å bli avbrutt, men hva om det svindel? Forbrukere og organisasjoner I 27 land har nå kommet med en anmeldelse.

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: Forbrukerorganisasjoner i 27 land anmelder TikTok, Google og Meta for falske annonser. De mener selskapene ikke gjør nok for å beskytte brukerne mot svindel, og viser til at mange varsler ender opp med å bli avvist eller ikke besvares. Mesteparten av annonsene handler om mulighet for å ta opp raske lån. Det blir ikke elektrikerstreik. El- og IT-forbundet og NHO Elektro er enige etter flere timer med mekling på overtid. Forbundet sier de har fått gjennomslag for sine viktigste krav. Partene brøt de frivillige forhandlingene i slutten av april og fortsatte hos Riksmekleren tirsdag og onsdag. Stortinget behandler i dag forslag om unntak i alkoholloven for utvidet skjenking under fotball-VM i sommer. Det ventes flertall som kan gi lengre skjenketid. Oslo og Bergen har allerede innført nattskjenking lokalt. Stortingets vedtak må likevel være på plass før ordningene kan få bredere virkning. I dag starter budsjettforhandlingene på Stortinget. Arbeiderpartiet skal møte en krevende runde blant sine egne i det rød-grønne samarbeidet for å sikre flertall etter at regjeringen la frem revidert nasjonalbudsjett i forrige uke. Jonas Gahr Støre ber om måtehold og sier at det er et revidert budsjett, ikke et nytt. NATO starter i dag utenriksministermøte i Helsingborg. Utenriksminister Espen Barth Eide deltar med svensk vertskap for første gang i alliansens historie. Det svenske kongeparet og statsminister Ulf Kristersson skal være til stede ved åpningen. Møtet skal forberede toppmøte i Ankara, avtaler om byrdefordeling og videre støtte til Ukraina. Og her er værvarslet, og det minner om en helgardering. Østlandet får litt regn før skiftende skyer og enkelte regnbyger, det mest i nord. Sørlandet regnbyger før det etter hvert blir mest oppholdsvær. I Rogaland blir det regn og yr, men etter hvert perioder med sol. Og i Vestland blir det regn og yr før oppholdsvær. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
2: Torsdag og 21. mai, og her Metro Morgen en times tid til. Frem til klokka blir 10. Jeg heter Stian Berg og slipper til Richard Marx nå først denne timen. Vi skal til Angelina. Radio.

0: Jeg står litt etter her for Leanne Rimes, godt hjulpet av filmen Coyote Ugly. Can't Fight the Moonlight I Metro Morgen, med Per Smith og Don Henley på vei med Sometimes Love Just Ain't Enough.
1: Mats!
2: Ja?
1: Må ikke du hente noen partner for meg?
2: Okay.
1: På den siden hvor planken ligger, Aha. under vater og målebåndet, mm. til høyre for arbeidslampa,
2: yep.
1: under hylla med drill og bitset, over skuffene yes. med stakefjær og teflonteip.
2: Yep.
1: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
3: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
4: Altid varm mat og spar. Kan du friste med en nystekt biff eller kyllingburger til kun 64,90? Og for 19,90 får du en halv liter Faris, Imstall eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: På tide å oppgradere husets viktigste rom. Hos Sørlands Kjøkken får du ekte håndverk og vakkert design til fast lav pris. Ditt kjøkken skreddersys for deg og produseres lokalt på Sørlandet. Vi har kort leveringstid og personlig service helt fra tegning til montering. Se sørlandskjøkken.no og bli inspirert. Du finner butikkene våre I Kristiansand, Arendal og Stavanger.
6: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
7: Din lyd. Alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

Hver torsdag får du tips og ideer til hvordan du kan bruke sesongens frukt og grønnsaker. Vår egen frukt- og grøntekspert Jørn Odden gjester studio klokken 08.20 og 15.20. Med enkle råd og inspirasjon og smarte grep du kan bruke med en gang. Skru på radioen og få med deg ukens episode, eller hør den når det passer deg I din lydappen. Frukt- og grøntekspertene serveres av servicegrossisten Øst.

0: You're missing home. Only know you love her when you let her go.
1: I let her go fra Passenger I Metromorgen. Thomas siste strofe også.
0: And you let her go.
1: Det klart for en av de store fotballdagene, ikke nødvendigvis med ball. I kveld så får vi svaret på hvem som skal representere Norge I fotball-VM. Landslagssjef Ståle Solbakken presenterer troppen klokka 8:55 I kveld, og det skjer faktisk på Grue IL's anlegg på kirken her, noe som ikke akkurat hverdagskost. Men opptakten har vel vært alt annet enn rolig da. Solbakken måtte da en tur på sykehus dagen før uttaket, etter at pacemakeren hans begynte å reagere under et intervju I går. Han har jo hatt hjertestarter siden han fikk hjertestans under tiden I FC København, så det ble tatt på alvor. Heldigvis så sier han selv da at han tok det helt fint med ro, og at alt sjekket og I orden. Så tilbake til spørsmålet da. Hvem får VM-billett, og hvem blir de store snakkesene I kveld? Det får vi altså da vite fra 8:55, altså.

0: Bee Gees på koring da for Diana Ross sin Chain Reaction på Radio Metro. Få ting så irriterende som å bli avbrutt av annonser I sosiale medier, og mange av dem dessuten svindel. Dette her skal vi ta til livs I nyhetene om litt.
1: Hva likheten mellom en
2: privat etterforsker
1: og et
3: konditori?
1: Jo, foruten
2: Og jaså, her lukter det
3: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins
1: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
4: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, crispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med crispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Ok, jeg vet dere slitne, men dette ikke tiden for å gi opp. Dette tiden for sofaen. Det tid for å slappe av, Max. Det tid for...
6: Hei, jeg Erik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
7: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
8: Hallo, sjef!
9: Ja?
8: Hallo, du, nå det norsk sommer I Norge. Mange hagemøbler tror du vi selger da? Hæ? Null, nada, niks, ingen! Har du sett noe fullt da på lager, eller? Nei, kjør kampanjedagen på hagemøbler, du! Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
10: Din lyd.

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: Forbrukerorganisasjoner i 27 land anmelder TikTok, Google og Meta for falske annonser. De mener selskapene ikke gjør nok for å beskytte brukerne mot svindel og viser til at mange varsler ender opp med å bli avvist eller ikke besvares. Mesteparten av annonsene handler om mulighet for å ta opp raske lån. Det blir ikke elektrikerstreik. El- og IT-forbundet og NHO Elektro er enige etter flere timer med mekling på overtid. Forbundet sier de har fått gjennomslag for sine viktigste krav. Partene brøt de frivillige forhandlingene i slutten av april og fortsatte hos Riksmekleren tirsdag og onsdag. Stortinget behandler i dag forslag om unntak i alkoholloven for utvidet skjenking under fotball-VM i sommer. Det ventes flertall som kan gi lengre skjenketid. Oslo og Bergen har allerede innført nattskjenking lokalt. Stortingets vedtak må likevel være på plass før ordningene kan få bredere virkning. I dag starter budsjettforhandlingene på Stortinget. Arbeiderpartiet skal møte en krevende runde blant sine egne i det rød-grønne samarbeidet for å sikre flertall etter at regjeringen la frem revidert nasjonalbudsjett i forrige uke. Jonas Gahr Støre ber om måtehold og sier at det er et revidert budsjett, ikke et nytt. NATO starter i dag utenriksministermøte i Helsingborg. Utenriksminister Espen Barth Eide deltar med svensk vertskap for første gang i alliansens historie. Det svenske kongeparet og statsminister Ulf Kristersson skal være til stede ved åpningen. Møtet skal forberede toppmøte i Ankara, avtaler om byrdefordeling og videre støtte til Ukraina. Tobias Santelmann står ikke lenger på rollelisten til neste sesong av HBO-suksessen The White Lotus. Warner Brothers Discovery meldte i mars at han var bekreftet for sesong 4. Nå sier hans svenske agentur at Santelmann selv har trukket seg, og at det ikke passet med tidsplanen for andre prosjekter. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

sier du til en sommerferie i Danmark? Radiometro sender igjen en heldig familie på drømmeferie. Denne gangen til Jyllands østkyst. Familien får nyte en hel uke i feriehus i Danmark. 21. juni frakter vi dere sørover med Fjord Line, hvor feriehuset venter. Under oppholdet får dere billetter til Jurs Sommerland, Randers Ringskov og Aalborg Zoo. Premien har verdi på rundt 25 000 kroner. For å bli med i trekningen, gå inn i din lydappen og trykk på knappen under Radiometro-logoen. Kanskje er det din familie som reiser i Danmark 21. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Radiometro, din lyd og Visit Denmark.

0: som bra låt fra Terence & Darby, Wishing Well på Radio Metro. Her det snart nyheter nå, det klokka blir 10. Endre sitter klar med siste nytt. Og så Trond Harald her da. Han holder det med selskap de neste timene før Lars på plass ettermiddag klokka 2. Det torsdag. Vi tilbake igjen med Metromorgen I morgen tidlig. Gleder meg til det. Da jeg her klokka 6 som alltid. Klar for å gå inn I fredagen med brask og bram. Jeg heter Stian Berg og ønsker deg en fortsatt fin dag. Høres I morgen. Første mann opp. Radio Metro.
1: Har du et prosjekt du burde få gjort, så har Byggmax få det gjort kupp til helgen med 20% på all impregnert konstruksjonsvirke. Bare hos...
2: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag I dag, ja.
3: Oi, ok, hva gjør vi da?
2: En idé jo...
1: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer, abonnement, utløpt. Tast pinn for å fornye. Setevarmer, abonnement, fornyet. Pollenfilter, bør byttes. Kollisjonsputer, deaktivert. Fest, setebelte. Bagasjerom, ulås.
2: Slutt.
4: Har nedbremsing, registrert på forrige tur. Ditt forsikringsselskap varslet. Luftkvalitet, lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk I kupéen. Nøkkel, ikke oppdaget.
5: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
6: Hjemmefix har bursdag. I 8 år har dere, våre kunder, holdt lavprisen lav ved å gi dere selv hyggelig selvbetjening. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en solseng til kun 300 kroner. Hjemmefix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
7: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
8: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: Regjeringen ber sykehus og kommuner oppdatere helseberedskapsplanene for å håndtere krig og krigsliknende situasjoner. Arbeidet skal ta utgangspunkt i et anslag om 7000 sengeplasser til sårede, både sivile og militære. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre sier dette skal sikre trygghet i en mer urolig verden. Forbrukerorganisasjoner i 27 land anmelder TikTok, Google og Meta for falske annonser. De mener selskapene ikke gjør nok for å beskytte brukerne mot svindel, og viser til at mange varsler ender opp med å bli avvist eller ikke besvares. Mesteparten av annonsene handler om mulighet for å ta opp raske lån. Samferdselsminister Jon Ivar Nygård vil at sykkelrittet Styrkeprøven, eller Trondheim-Oslo, arrangeres i år, etter at rittet er avlyst. Han ber Statens vegvesen revurdere vurderingskriteriene for gjennomføring av slike arrangementer. Nygård sier han vil inkludere sykkelmiljøet og politiet en ny gjennomgang. Rittet var planlagt den 20. og 21. juni. Stortinget behandler i dag forslag om unntak i alkoholloven for utvidet skjenking under fotball-VM i sommer. Det ventes flertall som kan gi lengre skjenketid. Oslo og Bergen har allerede innført nattskjenking lokalt. Stortingets vedtak må likevel være på plass før ordningene kan få bredere virkning. NATO starter i dag utenriksministermøte i Helsingborg. Utenriksminister Espen Barth Eide deltar med svensk vertskap for første gang i alliansens historie. Det svenske kongeparet og statsminister Ulf Kristersson skal være til stede ved åpningen. Møtet skal forberede toppmøte i Ankara, avtaler om byrdefordeling og videre støtte til Ukraina. Og her er værvarslet, og det minner om en helgardering. Østlandet får litt regn før skiftende skyer og enkelte regnbyger, det mest i nord. Sørlandet regnbyger før det etter hvert blir mest oppholdsvær. I Rogaland blir det regn og yr, men etter hvert perioder med sol. Og i Vestland blir det regn og yr før oppholdsvær. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
2: God torsdag og velkommen til Metro formiddag. Jeg heter Trond Harald, synes det er veldig hyggelig at du har slått på Radio Metro. Nå er det snart A1, det er Wilson Phillips og Ed Sheeran som skal gi oss god og variert musikk etter Forever Young, en klassiker ifra Alphaville.
3: Metro.

Hold On og Wilson Phillips I Metro formiddag. God torsdag denne 21. mai. Det straks helg. Lang helg det også. Det fortjent etter en såpass lang uke som vi skal ha denne uka her. Ed Sheeran, Eyes Closed.

Hva sier du til en sommerferie I Danmark? Radiometro sender igjen en heldig familie på drømmeferie. Denne gangen til Jyllands østkyst. Familien får nyte en hel uke I feriehus I Danmark. 21. juni frakter vi dere sørover med Fjordline, hvor feriehuset venter. Under oppholdet får dere billetter til Jurs Sommerland, Randers Ringskov og Aalborg Zoo. Premien har verdi på rundt 25 000 kroner. For å bli med I trekningen, gå inn I din lydappen og trykk på knappen under Radiometro-logoen. Kanskje det din familie som reiser I Danmark 21. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Radiometro, din lyd og Visit Denmark.

Simple Love og Alison Krauss her i Metro formiddag, hvor du også fikk Billy Ocean for litt siden, Get Out of My Dreams, Get Into My Car. Vi skal straks snakke om ferie, nemlig sommerferie. Vi skal dele ut en sommerferie til Danmark i uke 26. Kanskje det du som blir en vinner om bare noen få dager her på Radio Metro. Snakke mer om det etter Henning Kvitnes. Her trengte ingen.

0: Bilen er ulåst. Bilen er bagasjerom varmer satt til maks. Bremser foran deaktivert. GPS slettet. Installere igjen med krypto. Bilen er...
1: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
2: Ja, hallo sjef! Du, nå har jeg ringt Metronomisk institutt et par-tre ganger i dag. Jeg ba dem bekrefte sol i sommer, så vi får solgt unna alle disse hagemøbler her. Men de bare lo! Uhøflige greier! Nei, så da blir det tilbud på hagemøbler da, og mye, mye mer. Norbo 1, Norges nye møbelkjede.
3: Skal du plante eller fylle på med jord i hagen? Hos Plantehallen får du jorda du trenger billigere. 10 sekker plantejord, 599 kroner. Til all planting. Du finner oss i Arendal, på Sørlandsparken og på Lund i Kristiansand. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
4: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det er viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
5: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.

0: Yes, endelig fredag. Da er det tid for
1: sofakos.
0: Nei.
1: TV-kos.
0: Nei.
1: Vennekos.
0: Nei, enda bedre. Det er tid for fredagskos. Ingen
2: kims, ingen kos. Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
3: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
4: Strømglad graseter.
3: Si det med selvtillit.
4: Strømglad graseter.
3: Selvtillit, sa jeg.
4: Strømglad graseter.
3: Der, sa.
5: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet er for alle.
6: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
7: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
6: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
8: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt. Og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bompebom Byggmakker.

Norsk pophistorie ifra AHA 1985 var året du fikk Take On Me på Radio Metro. Nå får du snart nyheter også. Klokka 11 etter at vi har hørt Selena Gomez og Charlie Puth. We don't talk anymore.

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: Stein Erik Hagen bisettes i Oslo Domkirke klokken 13 i dag. Kjøpmann og næringslivslederen døde brått den 4. mai. Finansminister Jens Stoltenberg, Høyre-leder Ine Eriksen Søreide og Oslo-ordfører Anne Lindbo er blant dem som skal være til stede. Bisettelsen er åpen for alle. Regjeringen ber sykehus og kommuner oppdatere helseberedskapsplanene for å håndtere krig og krigslignende situasjoner. Arbeidet skal ta utgangspunkt i et anslag om 7000 sengeplasser til sårede, både sivile og militære. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre sier dette skal sikre trygghet i en mer urolig verden. Jens Stoltenberg sier at det ikke lenger vil være noe NATO dersom USA trekker seg fra samarbeidet. I en kommentar sier han at alliansens styrke bygger på at Europa og USA står sammen mot trusler. Han mener derfor at det er avgjørende å hindre at Europa og USA skiller lag og at NATO fortsetter videre. Forbrukerorganisasjoner i 27 land anmelder TikTok, Google og Meta for falske annonser. De mener selskapene ikke gjør nok for å beskytte brukerne mot svindel, og viser til at mange varsler ender opp med å bli avvist eller ikke besvares. Mesteparten av annonsene handler om mulighet for å ta opp raske lån. Samferdselsminister Jon Ivar Nygård vil at sykkelritt i styrkeprøven, eller Trondheim-Oslo, arrangeres i år, etter at rittet er avlyst. Han ber Statens vegvesen revurdere vurderingskriteriene for gjennomføring av slike arrangementer. Nygård sier han vil inkludere sykkelmiljø og politiet en ny gjennomgang. Rittet var planlagt den 20. og 21. juni. Og her er værvarslet, og det minner om en helgardering. Østlandet får litt regn før skiftende skyer og enkelte regnbyger, det mest i nord. Sørlandet regnbyger før det etter hvert blir mest oppholdsvær. I Rogaland blir det regn og yr, men etter hvert perioder med sol. Og i Vestland blir det regn og yr før oppholdsvær. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
2: Metro er ditt første valg for god og variert musikk. Torsdag formiddag, et par minutter over 11. Takk for at du hører på, det er veldig hyggelig. Jeg heter Trond Harald. Det blir ganske snart en fin låt fra både Jennifer Lopez og Mark Amber, men også Phil Collins, A Groovy Kind of Love.

0: Hei, det Tone Kroken.
1: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
0: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
1: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
0: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
1: Og de har også innvendig solskjerming.
0: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
1: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
2: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
3: Strømglad graseter.
2: Si det med selvtillit.
3: Strømglad graseter.
2: Selvtillit, sa jeg.
3: Strømglad graseter.
2: Der, sa
4: Men her på

Elton John sin låt i fantastisk drakt med George Michael og Elton John da selvfølgelig. Don't let the sun go down on me på Radio Metro. Stasjon for mer variert musikk og hardt om få minutter med Alone etter Mark Amber. Dette her Belong Together.

torsdag får du tips og ideer til hvordan du kan bruke sesongens frukt og grønnsaker. Vår egen frukt- og grøntekspert Jørn Odden gjester studio klokken 08.20 og 15.20. Med enkle råd og inspirasjon og smarte grep du kan bruke med en gang. Skru på radioen og få med deg ukens episode, eller hør den når det passer deg I din lydappen. Frukt- og grøntekspertene serveres av servicegrossisten Øst.

Alone fra Heart på Radio Metro I Metro formiddag, og Mark Amber fikk det før det med Belong Together. Og foran oss så venter både Whitney Houston og akkurat nå Bosson. Her One in a Million.

0: Torsdag 21. mai er det maifest hos Kiwi med enda en trippeltrumf.
1: Med hele 3% trumfbonus på alle dagligvarer for våre trumfmedlemmer. Er du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% trumfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
2: Bli med du også!
3: Helgen 29. til 31. mai er det klart for gatebilfestival på Vålerbanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack, premieutdeling og show. Gatebil er gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Vålerbanen 29. til 31. mai.
4: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
5: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i Tryvann! Husk å ta med panten!
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
6: Du, mandag, da rydder vi i garasjen, eller?
7: Mandag, da skal vi jo...
8: Grille, grille, grille, grille!
6: Ok, men tirsdag da?
8: Grille, grille, grille, grille!
6: Men hva med onsdag da?
8: Grille, grille, grille, grille!
6: Torsdag?
8: Grille, grille!
9: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Bilen er ulåst. Bilen er... Bagasjerom varmer,
11: nei.
10: Satt til maks. Bremser
11: stopp,
10: foran deaktivert. GPS
11: nei.
10: Slettet. Installere igjen med krypto. Bilen er...
12: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.

fin låt ifra Sam Fender og Olivia Dean. Rain Me In fikk det på Radio Metro her I Metro formiddag. Vi skal innom både Shakira og R.E.M. alldeles straks vi, etter en norsk klassiker fra 1983. LP-en heter Cheek to Cheek, og det var den gang hvor Jahn Teigen og Anita Skorgan var Norges største kjendispar, før vi egentlig hadde hørt om ordet kjendis, det var kanskje da det kom. Her I hvert fall Friendly på Radio Metro, ditt første valg for god og variert musikk.

Hva sier du til en sommerferie I Danmark? Radiometro sender igjen en heldig familie på drømmeferie. Denne gangen til Jyllands østkyst. Familien får nyte en hel uke I feriehus I Danmark. 21. juni frakter vi dere sørover med Fjord Line, hvor feriehuset venter. Under oppholdet får dere billetter til Jurs Sommerland, Randers Ringskov og Aalborg Zoo. Premien har verdi på rundt 25 000 kroner. For å bli med I trekningen, gå inn I din lydappen og trykk på knappen under Radiometro-logoen. Kanskje det din familie som reiser I Danmark 21. juni. Konkurransen blir til deg av Radiometro, din lyd og Visit Denmark. She's got the kind of look that defies gravity. She's the greatest girl.

0: Lewis and My Religion, R.E.M. på Radio Metro. Nå klokka snart 12, ferske nyheter og et værvarsel på vei etter både Westlife og aller først Lola Young. Det blir messy om under 2 minutter.
1: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
3: Det var enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
4: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
5: På tide å oppgradere husets viktigste rom. Hos Sørlands Kjøkken får du ekte håndverk og vakkert design til fast lav pris. Ditt kjøkken skreddersys for deg og produseres lokalt på Sørlandet. Vi har kort leveringstid og personlig service helt fra tegning til montering. Se sørlandskjøkken.no og bli inspirert. Du finner butikkene våre I Kristiansand, Arendal og Stavanger.

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: Tidligere direktør Stein Lier Hansen dømt til 5 års fengsel i Oslo tingrett for grov korrupsjon og grovt økonomisk utroskap. Økokrim sier han har påført norsk industri urettmessige kostnader på drøyt 10 millioner kroner. Aktor la ned påstand om 5 år og 5 måneder, og retten avsa dom i dag. Jens Stoltenberg sier at det ikke lenger vil være noe NATO dersom USA trekker seg fra samarbeidet. I en kommentar sier han at alliansens styrke bygger på at Europa og USA står sammen mot trusler. Han mener derfor at det er avgjørende å hindre at Europa og USA skiller lag, og at NATO fortsetter videre. Regjeringen ber sykehus og kommuner oppdatere helseberedskapsplanene for å håndtere krig og krigslignende situasjoner. Arbeidet skal ta utgangspunkt i et anslag om 7000 sengeplasser til sårede, både sivile og militære. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre sier dette skal sikre trygghet i en mer urolig verden. Stein Erik Hagen bisettes i Oslo domkirke klokken 13 i dag. Kjøpmann og næringslivslederen døde brått den 4. mai. Finansminister Jens Stoltenberg, Høyre-leder Ine Eriksen Søreide og Oslo-ordfører Anne Lindboe er blant dem som skal være til stede. Bisettelsen er åpen for alle. Rekordmange studenter fullfører høyere utdanning i Norge, og flere masterstudenter enn før fullfører på normert tid. Det går frem av tilstandsrapporten for høyere utdanning for i fjor. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland sier det er viktig for Norges kompetansebehov. Totalt ble 57 000 uteksaminert. Og her er værvarslet, og det minner om en helgardering. Østlandet får litt regn før skiftende skyer og enkelte regnbyger, det er mest i nord. Sørlandet regnbyger før det etter hvert blir mest oppholdsvær. I Rogaland blir det regn og yr, men etter hvert perioder med sol. Og i Vestland blir det regn og yr før oppholdsvær. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
2: To etter tolv, du på Rad Metro, torsdag formiddag. Jeg heter Trond Harald. Strengt tatt det vel ettermiddag, all den tid klokka har passert 12. Det blir S-Club med Never Had A Dream Come True etter Cyndi Lauper. Her Girls Just Wanna Have Fun.
3: Metro.

0: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken, som ble til en krangel ved kjøkkenbenken, som ble til en ved kjøkkenbenken, som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der i fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
1: Ja, da har du den, ja. Åh, det er typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det er litt krise her, det er tomt for
2: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 100.

0: Strømglansetter.
1: Si det med selvtillit.
0: Strømglansetter.
1: Selvtillit, sa jeg.
0: Strømglansetter.
1: Der, så.
2: Men her på Felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, Felleskjøpet er for alle.
3: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!

Premien har verdi på rundt 25 000 kroner. For å bli med I trekningen, gå inn I din lydappen og trykk på knappen under Radiometro-logoen. Kanskje din familie som reiser I Danmark. 21. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Radiometro, din lyd og Visit Denmark.

for evig, synger Chris Holsten på Radio Metro I Metro formiddag. Sara Bareilles med Love Song og Crystal Barnard og Peter Cetera. I Wanna Take Forever Tonight etter Bruce Springsteen. Her My Hometown.

0: Peter Cetera og Crystal Bernard, I Wanna Take Forever Tonight på Radio Metro med mer variert musikk. Vi skal om få minutter til Benson Boone. Det blir In The Stars.
1: Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle. Og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Vålebanen 29. til 31. mai.
2: Hallo sjef! Du, nå har jeg ringt Metronomisk Institutt et par tre ganger I dag. Jeg ba dem bekrefte sol I sommer, så vi får solgt under alle disse hagemøbler her. Men de bare lo! Uhøflige greier! Nei, så da blir det tilbud på hagemøbler da, og mye, mye mer. Norbo 1, Norges nye møbelkjede.
3: Du, hagefesten.
4: Ja?
3: Alt klart, eller?
4: Ja, må bare en liten tur på biltema.
5: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.

Benson Boone og In The Stars på Radio Metro. Vi skal snart snakke om Danmarks konkurransen vår. Vi skal dele ut en sommerferie til Danmark til en verdi av nesten 25 000 kroner. Følg med etter Celine Dion og Genesis først. That's all.

0: Ja. Kan ikke du hente noen partner for meg? Okay. På den siden hvor planken ligger, aha, under vater og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa, ja, under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip. Ja. Der ligger laderen min, gidder du hente den?
1: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
2: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Mm. Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
7: Og alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
11: Pulsen til Stein Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben. Kjemien er god, praten flyter.
12: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
13: Å skape resultater sammen med andre.
12: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen?
13: Jo.
11: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
14: Hjem og Fiks har bursdag. I åtte år har dere, våre kunder, holdt lavprisen lav ved å gi dere selv hyggelig selvbetjening. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en solseng til kun 300 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for

Pointer Sisters og Jump for My Love på Radio Metro. Metro formiddag, hvor klokka straks ett. Det Kygo og Conrad Siebel I akustisk innpakning med Firestone frem til siste nytt.

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: Morten Wold tilbake på Stortinget etter permisjon. Han bekrefter overfor NRK at han trakk seg som første vicepresident og fikk permisjon etter å ha innrømmet alkoholproblemer og gjort alvorlige feil. I påsken ble han stoppet av politiet på E18 ved Sandvika og blåste over lovlig verdi. Et rettsmøte ventes i juni. Tidligere direktør Stein Lier Hansen dømt til 5 års fengsel i Oslo tingrett for grov korrupsjon og grovt økonomisk utroskap. Økokrim sier han påført norsk industri urettmessige kostnader på drøyt 10 millioner kroner. Aktor la ned påstand om 5 år og 5 måneder, og retten avsa dom i dag. Regjeringen ber sykehus og kommuner oppdatere helseberedskapsplanene for å håndtere krig og krigslignende situasjoner. Arbeidet skal ta utgangspunkt i et anslag om 7000 sengeplasser til sårede, både sivile og militære. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre sier dette skal sikre trygghet i en mer urolig verden. Jens Stoltenberg sier at det ikke lenger vil være noe NATO dersom USA trekker seg fra samarbeidet. I en kommentar sier han at alliansens styrke bygger på at Europa og USA står sammen mot trusler. Han mener derfor at det avgjørende å hindre at Europa og USA skiller lag, og at NATO fortsetter videre. Klokken 23.30 i kveld presenteres hvilke norske spillere som reiser til fotball-VM for menn. Landslagstroppen kunngjøres hos Grue idrettslag i Innlandet, som barndomsklubben til Ståle Solbakken. Ingen av spillerne får vite mer før tidspunktet. Og her værvarselet, og det minner om en helgardering. Østlandet får litt regn før skiftende skyer og enkelte regnbyger, det mest i nord. Sørlandet regnbyger før det etter hvert blir mest oppholdsvær. I Rogaland blir det regn og yr, men etter hvert perioder med sol. Og i Vestland blir det regn og yr før oppholdsvær. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
2: Det blir ganske snart Marit Larsen og Under the Surface. Det blir også Michael Jackson med Heal the World her på Radio Metro. Men nå fortsetter vi med en klassiker fra 1985. Du husker kanskje filmen, den heter White Nights, og låta Say You Say Me fra Lionel Richie.

Michael Jackson og Heal the World her på Radio Metro. Klokka den straks 2:50. Roxy Music og Avalon. Vi skal snakke om penger og lykketallet etter Paloma Faith. Only love can hurt like this.

Hva sier du til en sommerferie I Danmark? Radiometro sender igjen en heldig familie på drømmeferie. Denne gangen til Jyllands østkyst. Familien får nyte en hel uke I feriehus I Danmark. 21. juni frakter vi dere sørover med Fjord Line, hvor feriehuset venter. Under oppholdet får dere billetter til Djurs Sommerland, Randers Ringskov og Aalborg Zoo. Premien har verdi på rundt 25 000 kroner. For å bli med I trekningen, gå inn I din lydappen og trykk på knappen under Radiometro-logoen. Kanskje det din familie som reiser I Danmark 21. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Radiometro, din lyd og Visit Denmark.

Roxy Music og Avalon i Metro formiddag. I Metro morgen, som tilbake igjen i morgen tidlig, så det 10 000 kroner det snakk om i konkurransen Lykketallet 7:50. Hvis du ikke påmeldt, så gjør det nå. SMS kodeord Lykke til 2030. Har du påmeldt gjennom hele mai, og så melder du deg på nytt igjen i juni hvis du har lyst til å være med en ny måned. Lykke til 2030, mens du hører Gavin DeGraw. Her Chariot.

0: Ja, da er den, ja.
1: Å, det er typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det er litt krise her, det er tomt for...
2: Toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det er når det er tomt. Velkommen til Europris. Mer til
3: overs. På tide å oppgradere husets viktigste rom. Hos Sørlands Kjøkken får du ekte håndverk og vakkert design til fast lav pris. Ditt kjøkken skreddersys for deg og produseres lokalt på Sørlandet. Vi har kort leveringstid og personlig service helt fra tegning til montering. Se sørlandskjøkken.no og bli inspirert. Du finner butikkene våre i Kristiansand, Arendal og Stavanger.
4: Hei du! Hvor mange ting gjør du mens du kjører, sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
5: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Elektroimportøren.
7: Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.

Savage Garden, I Knew I Loved You på Radio Metro, stasjonen som gir deg mer variert musikk og en skikkelig 80-talls god bit, alldeles straks fra Ashford & Simpson. Husker du dem? Det blir Solid etter Taylor Swift.

0: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
1: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
2: Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer. Abonnement utløpt. Tast PIN for å fornye. Setevarmer. Abonnement fornyet. Pollenfilter bør byttes. Kollisjonsputer deaktivert. Fest. Setebelte.
3: Sånn.
2: Bagasjerom ulåst.
3: Slutt.
2: Har nedbremsing registrert på forrige tur. Ditt forsikringsselskap er varslet. Luftkvalitet lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk i kupéen. Nøkkel ikke oppdaget.
4: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
5: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram Lerøy laksefilet med skinn av midtstykket for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser i hele sommer.

forandringens vind ifra The Scorpions. Wind of Change fikk du på Radio Metro. Nå klokka snart to, og det betyr at vi slipper inn Lars Eikanger. Jeg heter Trond Harald, tilbake igjen I morgen når klokka ti. Du hjertelig velkommen tilbake. Nå det Carrie Underwood og Blown Away frem til ettermiddagssending, og ferske nyheter klokka to.

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: Avfolkingen i Nord-Norge fortsetter ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Landet mister i snitt rundt 8 personer hver dag. Bare Tromsø, Alta og Bodø har nettobefolkningsøkning. Økningen i byene oppveier ikke nedgangen i resten av regionen. Morten Wold er tilbake på Stortinget etter permisjon. Han bekrefter overfor NRK at han trakk seg som første vicepresident og fikk permisjon etter å ha innrømmet alkoholproblemer og gjort alvorlige feil. I påsken ble han stoppet av politiet på E18 ved Sandvika og blåste over lovlig verdi. Et rettsmøte ventes i juni. Tidligere direktør Stein Lier Hansen er dømt til 5 års fengsel i Oslo tingrett for grov korrupsjon og grovt økonomisk utroskap. Økokrim sier han har påført norsk industri urettmessige kostnader på drøyt 10 millioner kroner. Aktor la ned påstand om 5 år og 5 måneder, og retten avsa dom i dag. Jens Stoltenberg sier at det ikke lenger vil være noe NATO dersom USA trekker seg fra samarbeidet. I en kommentar sier han at alliansens styrke bygger på at Europa og USA står sammen mot trusler. Han mener derfor at det er avgjørende å hindre at Europa og USA skiller lag, og at NATO fortsetter videre. Klokken 23.30 i kveld presenteres hvilke norske spillere som reiser til fotball-VM for menn. Landslagstroppen kunngjøres hos Grue idrettslag i Innlandet, som er barndomsklubben til Ståle Solbakken. Ingen av spillerne får vite mer før tidspunktet. Og her er værvarslet, og det minner om en helgardering. Østlandet får litt regn før skiftende skyer og enkelte regnbyger, det er mest i nord. Sørlandet regnbyger før det etter hvert blir mest oppholdsvær. I Rogaland blir det regn og yr, men etter hvert perioder med sol. Og i Vestland blir det regn og yr før oppholdsvær. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Vær presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
2: Og det er torsdag, og det gjør ingen verdens ting, for i morgen er det fredag, og da er det starten på pinsen, så det er bare å begynne å glede seg. Vi skal ta en titt på pinsevær også da, etterhvert, men la oss komme i gang med musikken her på Metro. Og vi begynner med en kar fra Manchester. Vi begynner med Simply Red. Simply Red.

Drops of Jupiter med Train etter Simply Red Money's Too Tight to Mention. Den første handler kanskje om alle som har fått baksmeld, den andre her. Hvis du lurer på hvor langt det fra jorden til Jupiter, så kan jeg fortelle at i gjennomsnitt, for det varierer litt i forhold til nærheten av sola den slags, i gjennomsnitt så det cirka 778 millioner kilometer. Hvis du interessert. Vi skal holde oss i universet, Tasman Archer og Sleeping Satellite, og disse tre før halv tre.

Gjør et kupp I sommer med Julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.

0: det. Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
2: Torsdag, eller som vi i Toro liker å kalle det, Torosdag, eller suppetorsdag. For hva slår en deilig Toro-suppe når du bare vil ha en rask og enkel middag? Tomatsuppe, klassiker. Kremet blomkål, fancy men folkelig. Betasuppe, åh, det er som en klem fra bestemor. Uansett hvilken du velger, Toro er kjempegodt nok.
3: Helgens tilbud hos Spar. Nå er det sommervibber hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du 540 gram nakkekoteletter fra Folkets. Før 122, nå kun 69,90. Altid tilbud på

for en fin låt. Tasmin Archer, Sleeping Satellite på Radio Metro. Det vel en slags one hit wonder dette her, ikke det? Jeg tror det altså. Tidlig 90-tall i alle fall. Du hører det på rytmene. Kjempefin. Vel, vel. Vi vel nå nærmest ferdig med konfirmasjoner. Nå det bryllup som står på programmet. Jeg skal i tre stykker, ja. Tre bryllup. Noe så moro. Det ene av dem til min egen sønn Jonas, og han skal gifte seg med Hanna. Det blir så gøy. Jeg leste på internett om et bryllup i Wales nå i helgen. Ashley Stanley giftet seg med kjæresten Jake. Hun hadde på seg morgenkåpe, tøfler og hårruller. Ja. Brudgommen stilte treningsklær og joggesko. Poenget var visstnok å vise hvordan hverdagen faktisk blir. Ikke bare et perfekt eventyr. Vet du hva? Jeg synes det der en skikkelig dårlig idé. Man skal feste også. She's

Hver torsdag får du tips og ideer til hvordan du kan bruke sesongens frukt og grønnsaker. Vår egen frukt- og grøntekspert Jørn Odden, gjest I studio klokken 08.20 og 15.20. Med enkle råd og inspirasjon og smarte grep du kan bruke med en gang. Skru på radioen og få med deg ukens episode, eller hør den når det passer deg I din lydappen. Frukt- og grøntekspertene serveres av servicegrossisten Øst.

0: Mysteriet deg, eller deg, Bjørn Eidsvåg og Lisa Nilsson. Vet du hva? Den vant Spellemannsprisen. Den er tilbake i 2002. Det er klassen årets låt. Det er ikke så rart. Den er jo så fin. Snart Miles Smith, og så skal jeg fortelle deg noe gøy.
1: Ja, hallo, sjef! Du, nå har jeg ringt Metronomisk Institutt et par-tre ganger i dag. Jeg ba dem bekrefte sol i sommer, så vi får solgt unna alle disse hagemøbler her. Men de bare lo. Uhøflige greier. Nei, så da blir det tilbud på hagemøbler da, og mye, mye mer. Nordbo 1, Norges nye møbelkjede.
2: Hva er likheten mellom en
3: privatetterforsker
2: og et
4: konditori?
2: Jo, foruten
3: og jaså, her lukter det
4: muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
2: Så er begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
5: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
6: Nå sletter vi i Horde 1 million kroner av noens gjeld. Så hva forbanna fancy med denne radioreklamen være egentlig? Boliglån, studielån, billån, forbrukslån spiller ingen rolle. Last ned Horde-appen og bli med i trekningen. Appen er gratis og gir deg full kontroll på økonomien. 1 million kroner? Altså, det er jo bare last ned Horde-appen.
7: Last ned din lyd i App Store eller i Google Play.

0: us all night.
1: Miles Smith, nice to meet you. Radio Metro, litt over halv tre. God ettermiddag. Vi går inn I pinsehelgen. For mange starter den muligens I dag, jeg vet ikke, men det kan godt hende det altså I så fall. Skal du vite at det jo veldig mye nedbør I dag, men det spiller ikke så stor rolle, for I morgen I Metroland blir det veldig mye bra vær, lett skyt, pent vær og temperaturer sånn rundt 20-20 grader. Og så det dessverre på pinsaften, altså lørdag, nok så mye regn, men det varmt da. Og så kommer søndagen, da blir det nydelig vær igjen. Så det kommer til å bli sånn annen vær bra, annen vær dårlig, og du vet det... ganske bra det. Da blir det tid både for båtliv, for dem som så heldige, og så blir det muligheter for å være inne og spille kort. Radio Metro. Tina Turner I don't wanna lose you på Metro.

sier du til en sommerferie i Danmark? Radiometro sender igjen en heldig familie på drømmeferie, denne gangen til Jyllands østkyst. Familien får nyte en hel uke i feriehus i Danmark. 21. juni frakter vi dere sørover med Fjord Line, hvor feriehuset venter. Under oppholdet får dere billetter til Jurs Sommerland, Randers Ringskov og Aalborg Zoo. Premien har verdi på rundt 25 000 kroner. For å bli med i trekningen, gå inn i din Lyd-appen og trykk på knappen under Radiometro-logoen. Kanskje er det din familie som reiser i Danmark 21. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Radiometro, din Lyd og Visit Denmark.

Alanis Morissette fra platen Jagged Little Pill og Ironic på Radio Metro. God ettermiddag, jeg Lars, og hvis du har lyst på et passasjerfly, så kan du nå by på det. Auksjonen.no har en auksjon på en Boeing 737 passasjerfly. Ja, jeg tror budene starter på 1 krone. Nei, gutta, skal vi ut og fly? Ja! Just stop your crying, it's a sign of the times.

0: Styles med en låttitel vi kjenner godt fra Prince, Sign of the Times. Du hører på Metro, du skal få med deg Toto og en 90-talls klassiker fra Desiree, nemlig Life, frem mot nyhetene klokka tre. Fin torsdag!
1: Hjem og Fix har bursdag. I åtte år har dere, våre kunder, holdt lavprisen lav ved å gi dere selv hyggelig selvbetjening. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en solseng til kun 300 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
3: Ja!
4: Fikk vi den?
3: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
4: Ja, det er gull.
3: Kan du være litt stille?
4: Ja, ja, ja.
3: Ja, men kjempe.
2: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
5: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
6: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
5: Hvis du setter på ikke forstyrr da. For ice-dekning er det jo her også.
7: Ja, da rundt den, ja.
4: Åh, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for...
8: Toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det er når det tomt. Velkommen til Europris. Mer til overs.
9: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
10: Ingen Kims, ingen knask.
9: Nei.
10: Ingen Kims, ingen kveld.
9: Nei.
10: Ingen Kims, ingen cardio.
9: Nei!

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: Kong Harald, dronning Sonja og prinsesse Märtha Louise var i ettermiddag til stede i Oslo Domkirke for bisettelsen til investor og næringslivsleder Stein Erik Hagen. Finansminister Jens Stoltenberg og Høyre-leder Ine Eriksen Søreide deltok også. Hagen døde uventet av hjertestans i sitt eget hjem den 4. mai etter å ha bygget formuen gjennom Rimi-butikker. En ettåring døde etter å ha falt fra et vindu i Oslo. Politiet opplyser at barnet ble brakt til Ullevål sykehus umiddelbart etter at nødetatene kom til stedet og i kritisk tilstand. Politiet mener dødsfallet ikke skyldes noe straffbart, men det er besluttet obduksjon og kartlegge omstendighetene nærmere. Avfolkingen i Nord-Norge fortsetter ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Landsdelen mister i snitt rundt 8 personer hver dag. Bare Tromsø, Alta og Bodø har nettobefolkningsøkning. Økningen i byene oppveier ikke nedgangen i resten av regionen. Morten Wold er tilbake på Stortinget etter permisjon. Han bekrefter overfor NRK at han trakk seg som første visepresident og fikk permisjon etter å ha innrømmet alkoholproblemer og gjort alvorlige feil. I påsken ble han stoppet av politiet på E18 ved Sandvika og blåste over lovlig verdi. Et rettsmøte ventes i juni. Tidligere direktør Stein Lier Hansen er dømt til 5 års fengsel i Oslo tingrett for grov korrupsjon og grovt økonomisk utroskap. Økokrim sier han har påført norsk industri urettmessige kostnader på drøyt 10 millioner kroner. Aktor la ned påstand om 5 år og 5 måneder, og retten avsa dom i dag. Og her er værvarslet, og det minner om en helgardering. Østlandet får litt regn før skiftende skyer og enkelte regnbyger, det mest i nord. Sørlandet regnbyger før det etter hvert blir mest oppholdsvær. I Rogaland blir det regn og yr, men etter hvert perioder med sol. Og i Vestland blir det regn og yr før oppholdsvær. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
2: God torsdag ettermiddag, jeg er Lars, du hører på Metro, og så ble han dømt da. Direktøren i Norsk Industri, Stein Lier Hansen. 5 år i buret. Yep. Er det mange nå som sitter og ringer regnskapsføreren sin og spør du, hvordan er det med de der restaurantregningene våre egentlig? Da sier du bare, lessons in love.

Every Time med Britney Spears etter den fantastiske Lessons in Love med Level 42. Du hører på Radiometron, du skal snart få Lene Marlin og disse tre før klokka er halv fire.

0: Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle. Og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Vålebanen 29. til 31. mai.
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne en Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
3: Take it cheesy.
4: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleire.
8: Og advokater.
7: Og alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
10: Last ned din lyd i App Store eller I Google Play.

Hva sier du til en sommerferie I Danmark? Radiometro sender igjen en heldig familie på drømmeferie, denne gangen til Jyllands østkyst. Familien får nyte en hel uke I feriehus I Danmark. 21. juni frakter vi dere sørover med Fjordline, hvor feriehuset venter. Under oppholdet får dere billetter til Jurs Sommerland, Randers Ringskov og Aalborg Zoo. Premien har verdi på rundt 25 000 kroner. For å bli med I trekningen, gå inn I din Lyd-appen og trykk på knappen under Radiometro-logoen. Kanskje det din familie som reiser I Danmark 21. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Radiometro, Din Lyd og Visit Denmark.

0: And I'll write your name.
1: Blank Space, Taylor Swift på Metro. God ettermiddag, jeg er Lars, og hver torsdag, det jo torsdag I dag, får du tips og ideer til hvordan du kan bruke sesongens frukt og grønnsaker I dag. Skal behandle om rabarbra og jordbær. Åh, det godt det.
2: Frukt- og grøntexperten serveres av servicegrossisten Øst.
3: Det sesong for mye godsaker nå, og vår frukt- og grøntexpert Jørn Odden, hva skal vi snakke om I dag?
4: I dag skal vi snakke om jordbær og rabarbra.
3: Og rabarbra, det for meg tilbake til barndommen med rabarbra sukker.
4: Ja, fantastisk. Det lukter litt bestemor av det, men jeg vant til kompott, blant annet. Og det jo en god klassiker.
3: Ja, hvordan går man fram for å lage denne?
4: Ja, det lunsjet skrelle litt først da. Skrelle, få av det skinnet, og koke litt I sukker og vann, og god vaniljestang oppi, og kanskje en liten kanelstang går også an å tilsette.
3: Og da blir det bestemor.
4: Da blir det bestemor, da lukter det.
3: Ja. Du nevnte jordbær, den vel ikke klar ennå her I Norge?
4: Nei, den ikke det. Men når den kommer, så har vi mye å glede oss til.
3: Ja, som hva da?
4: Da, den god I seg selv, ikke det? Den blir søtere og søtere for hver dag, så ja. Det tror jeg blir bra, men... Jeg liker å bruke for eksempel en butt med rømme og litt sukker og sitronsaft og det skal, og ja, vaniljestang oppi der også, triks å tilsette knust grønnpepper som sylta. Lager deg en kald rørt saus av det, og så har du det over jordbæra di. Fantastisk.
3: Noe annet enn fløte da, med andre ord?
4: Ja, men det må variere litt da.
3: Ja, ikke sant. Og hvis du kan være litt ekstra jordete da?
4: Ja, da må du ut I boden og hente skibrenneren din. Og så kan du legge noen dotter oppå der, og så brenner du da, og så har du plutselig gratinert jordbær.
2: Frukt- og grøntexperten serveres av servicegrossisten Øst.

0: Back to Black med Amy Winehouse på Metro etter en fantastisk duett av George Michael og Aretha Franklin. Klokka 3:30, god ettermiddag, god torsdag. Vi går inn I pinsehelgen, og da kan det være greit med litt forbrukerstoff. Ja, etter, ironisk nok, etter at Benson Boone synger Beautiful Things, så synes jeg at du og jeg bør snakke litt om syfilis og gonoré. Ja, bli med!
1: Du, mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
2: Mandag, da skal vi jo...
3: Grille, grille, grille, grille.
1: Ok, men tirsdag da?
3: Grille, grille, grille, grille.
1: Men hva med onsdag da?
3: Grille, grille, grille, grille.
1: Torsdag?
3: Grille, grille.
4: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
6: Ingen Kims, ingen knask.
5: Nei.
6: Ingen Kims, ingen kveld.
5: Nei.
6: Ingen Kims, ingen cardio.
5: Nei.
3: Ingen Kims, ingen kos.
7: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.
8: 1881.
9: Torsdag 21. mai det maifest hos Kiwi med enda en trippeltrumf.
10: Med hele 3% trumfbonus på alle dagligvarer for våre trumfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% trumfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
11: Bli med du også!
12: Ja, da rukket den, ja.
13: Å, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for
14: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det når det tomt. Velkommen til Europris.
15: Mer til overs.
16: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Heart the beat.

0: These beautiful things that I've got.
1: Beautiful Things, Benson Boone på Metro litt over halv fire. God ettermiddag, jeg er Lars, og i går så snakket vi om at myndighetene nå sier at hantaviruset bare smitter med nærkontakt, og da sa jeg skjødesløst nok at det var unødvendig å si at kona mi er lettet. Det er jo verdens beste grunn. Her kommer grunn nummer to. Gonoré og syfilis når høye nivåer i Europa, viser ny statistikk. Men i Norge faller disse tallene. Ikke sant? Det er jo ikke alle statistikker vi ønsker å være på toppen av. Levekår og trivsel og lykke og glede og alt det der. Men akkurat å være på toppen av gonoré og syfilis-statistikken, det er ikke nødvendigvis det vi i Norge trakter etter. Neida. Men betyr det at nordmenn har mindre sex? Jeg vet ikke. Du har i hvert fall fått noen unnskyldninger da. Nei, jeg livredd for at du har, og så videre. Ellers kan du bruke hantaviruset. Men for all del, og kose litt, sånn som Thompson Twins, Hold Me Now, det er nok så trygt, tror jeg.

0: du verden. Phil Collins, I wish it would rain down. Du hører på Metro. Etter Nelly Furtado og Thomasson Twins, for en trio, for en musikk denne torsdagen. Jeg må si det helt nydelig. God ettermiddag, ja. Jeg leste på internett, ja, jeg har vært på internett og lest at mer enn halvparten av alle amerikanske tenåringer mister kritisk søvn på grunn av smarttelefoner. Og det er bruken av det, og når man bruker det. Over halvparten av alle testet i en undersøkelse viser seg, det viser seg at de bruker smarttelefonen mellom midnatt og klokka 4 om morgenen. Tenåringer, det gjør at ikke de får den søvnen de trenger. Og det er jo høydramatisk. Jeg tror ikke dette et særamerikansk fenomen. Jeg tror det akkurat likt her i Norge. Og hvordan skal man klare å unngå det? Nei, ikke vet jeg altså. Selvfølgelig går han å si legg telefonen der, men du vet hvordan ungdommer er. Du kan lete høyt og lavt. Ja, du skal få aha, Hunting High and Low straks.
1: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgerer fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
2: Bilen er ulåst. Bilen er bagasjerom varmer nei. Satt til maks. Bremser foran deaktivert. GPS slettet. Installere igjen med krypto. Bilen er...
3: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
4: Dette her, det lyden av Berits nye megawattstyr 3000 som knuser en bilrute. Du skulle jo bare vaske bilen, men selgeren mente at en bilsvamp ikke var nok. Du kunne også ha gått hjem og fiks. Her har vi hyggelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
5: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
6: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi i

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: Det kan bli streik blant kabinpersonalet i SAS i slutten av juni, altså kort tid før fellesferien. Det skjer etter brudd i forhandlingene mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart om kabinavtalen i SAS. Meklingen finner sted den 22. juni. Fristen går ut ved midnatt 23. og det kan altså ende i streik fra den 24. Kong Harald, dronning Sonja og prinsesse Märtha Louise var i ettermiddag til stede i Oslo Domkirke for bisettelsen til investor og næringslivsleder Stein Erik Hagen. Finansminister Jens Stoltenberg og Høyre-leder Ine Eriksen Søreide deltok også. Hagen døde uventet av hjertestans i sitt eget hjem den 4. mai etter å ha bygget formuen gjennom Rimi-butikker. En ettåring døde etter å ha falt fra et vindu i Oslo. Politiet opplyser at barnet ble brakt til Ullevål sykehus umiddelbart etter at nødetatene kom til stedet og i kritisk tilstand. Politiet mener dødsfallet ikke skyldes noe straffbart, men det er besluttet obduksjon og kartlegge omstendighetene nærmere. Gonoré og syfilis når rekordhøye nivåer i Europa, det viser nye tall fra ECDC for 2024. Gonoré passerer 106 000 tilfeller, opp 300% fra 2015, mens syfilis mer enn dobler seg. I Norge går klamydia ned, men Folkehelseinstituttet har ingen sikker forklaring. Netflix slipper en ny dokumentarserie i 3 episoder om Michael Jackson-rettssaken i 2005. Serien får premiere 3. juni, samtidig som kinofilmen Michael går sin gang på kino. Dokumentaren tar opp tiltalen i 2003, rettsforhandlingene og mediedekningen, og bygger på intervjuer med personer som var sentrale i saken, skriver Variety. Og her er værvarslet, og det minner om en helgardering. Østlandet får litt regn før skiftende skyer og enkelte regnbyger, det er mest i nord. Sørlandet regnbyger før det etter hvert blir mest oppholdsvær. I Rogaland blir det regn og yr, men etter hvert perioder med sol. Og i Vestland blir det regn og yr før oppholdsvær. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
2: Ettermiddag, hei hei Lars, det er torsdag, alldeles praktfullt det selvfølgelig, med helgen i morgen og klokka 10 i kveld, så skal vi få vite hvem som skal få spille for Norge i fotball-VM. Ja, og derfor begynner jeg med ABBA, The Winner Takes It All.
3: Metro ettermiddag med Lars Eikanger. Metro.

er elendig med tall og ikke kan klokka. Det er klokka åtte. Klokka åtte i kveld så skal vi få vite hvem som skal få lov å representere Norge, og det er jo noen jokere da i denne kortstokken til Ståle Solbakken. Har du forresten sett Ståle Solbakken løpe? Det er ikke kjedelig. Ikke heller Jon Cicada, Just Another Day. For enkelte, du får den straks på metroen.

0: bilvasken.
1: Hjemmafix har bursdag. I 8 år har dere, våre kunder, holdt lavprisen lav ved å gi dere selv hyggelig selvbetjening. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en solseng til kun 300 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
0: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene.
2: Og oppgradere husets viktigste rom. Hos Sørlands Kjøkken får du ekte håndverk og vakkert design til fast lav pris. Ditt kjøkken skreddersys for deg og produseres lokalt på Sørlandet. Vi har kort leveringstid og personlig service helt fra tegning til montering. Se sørlandskjøkken.no og bli inspirert. Du finner butikkene våre i Kristiansand, Arendal og Stavanger.
3: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets til 139 per kilo? Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo? Og bakepotet til 39,90 per kilo? Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Last ned din lyd i App Store eller i Google Play.
4: Din lyd.

Jon Sakaba, Just Another Day. Du hører på Radio Metro. Det torsdag I dag. Jeg Lars, og jeg har lyst til å være alvorlig et bittelite øyeblikk. Vi blir bombardert med dårlige nyheter og død og elendighet hele tiden I media og overalt, og vi blir jo nok så immune. Helt til vi hører og leser om en ettåring som faller ut av et vindu og dør. Det gjør så sterkt inntrykk at alt stopper opp, om en bare for et kort øyeblikk, kanskje. Og som forelder så blir det så nært at det nesten blir en fysisk reaksjon. Sånn det bare.

Lady Antebellum, Need You Now. Du hører på Metro snart halv fem. Ja. Vi er i Frankrike, som du hører, og det er interessante ting som skjer i Frankrike. Altså, hvis du tror det er mye streik i Norge, glem det. I Frankrike så streiker de for alt. Og der er bøndene skikkelig beinharde. Men det er ikke det jeg har tenkt å trekke fram her nå. Vi lever jo i en verden i endring, ikke sant? Du vet hva som har skjedd i Frankrike? Det er høydramatisk. Nå konsumerer franskmenn mer øl enn vin. Hæ? I Frankrike? Vinens hjemland? Nå er de mer glad i øl. Ja, ja. Jeg skal ikke være den som sier noe gærent om øl. Hør på Percy Sledge. Det gjorde Michael Bolton, for han laget denne versjonen.

0: Percy's Sledge, klassikeren i Michael Bolton, drøkt When a Man Loves a Woman. Du hører på Radiometro, god ettermiddag. Hei, jeg Lars. Vi skal ikke bekymre oss over at franskmenn drikker mer øl enn vin, altså, men det store vinlagere rundt omkring, da, som gjør at kanskje prisen ikke blir så gærne.
1: Ja.
0: Men hvis du vinner 10 000 i lykketallet, så kan du jo bruke det. Ja, nei, det kan jeg jo ikke si høyt, men det går an å vinne 10 000 hver morgen hos Stian i Metromorgen, og vi skal høre hvordan det gikk med Arne i dag morges 7:30.
2: Sendingen presenteres av Storbilvasken.
3: Kjøpte en plante, og der var jeg solgt. Så jeg kjøpte flere. Plantehandleren. Via plantene, bare billigere.
4: Ja, hallo sjef. Du, nå har jeg ringt Metronomisk Institutt et par-tre ganger i dag. Jeg ba dem bekrefte sol i sommer, så vi får solgt unna alle disse hagemøbler her. Men de bare lo. Uhøflige greier. Nei, så da blir det tilbud på hagemøbler da, og mye, mye mer. Norbo 1, Norges nye møbelkjede.
5: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
6: Strømglad graseter.
5: Si det med selvtillit.
6: Strømglad graseter.
5: Der, så.
7: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
8: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg ville snakket med noen på
9: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
10: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
11: Hit radio.

sier du til en sommerferie I Danmark? Radiometro sender igjen en heldig familie på drømmeferie. Denne gangen til Jyllands østkyst. Familien får nyte en hel uke I feriehus I Danmark. 21. juni frakter vi dere sørover med Fjordline, hvor feriehuset venter. Under oppholdet får dere billetter til Jurs Sommerland, Randers Ringskov og Aalborg Zoo. Premien har verdi på rundt 25 000 kroner. For å bli med I trekningen, gå inn I din lydappen og trykk på knappen under Radiometro-logoen. Kanskje det din familie som reiser I Danmark 21. juni. Konkurransen blir til deg av Radiometro, din lyd og Visit Denmark.

0: This used to be my playground, ikke den, Walker? Det vel en av Madonnas aller fineste rolige låter, skulle jeg mene, før det Elton John og Blue, og før det igjen, Midt-Norges store sønner I Dance with a Stranger. Hyggelig at du hører på, vi nærmer oss klokka fem, du verden som tida går. Men det to låter igjen, du skal få en god gammel slager fra Roxette, It Must Have Been Love, og så skal du få Rufus og...
1: Chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-ch
0: Ain't Nobody på Metro.
1: Sendingen presenteres av Storbilvasken.
2: Mats! Ja. Må ikke du hente noen partner for meg?
3: Okay.
2: På den siden hvor planken ligger, under vater og målebåndet, til høyre for arbeidslampa, under hylla med drill og bitset, over skuffene med stakefjær og teflonteip.
3: Ja.
2: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
4: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
5: Hei du! Tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv. Og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
6: Hva likheten mellom en
7: privatetterforsker
6: og et
8: konditori?
6: Jo, foruten
7: Og jaså, her lukter det
8: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
6: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
9: Noah, nei!
10: Elvsbyhus, hjem for alle barnefamilier. Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
11: Ja, hallo?
12: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
11: Ja.
12: Passer det at jeg ringer, eller?
11: Det går fint.
12: Ja.
11: Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
10: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
13: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
14: Hit.

0: Dette god ettermiddag på Radio L.
1: Riktig god ettermiddag. Mitt navn Trond Erik Løsland. På vi skal servere dere denne torsdagen nå, så blir det god ettermiddag. Klokka 18 så skal jeg få et gjenhør av tidligere sendt Forever Young. Klokka 19 så skal jeg få litt god variert country I programmet God Country. Og klokka 20 så Terje Løsen tilbake med et nytt Og jeg det hører. Og klokka 21 det som vanlig ukas høydepunkt, det jo nemlig Radio Bingo. Og cirka 22.15 så skal vi få litt musikk og rebusser, før vi skal få litt god variert musikk igjen klokka 23 I programmet Mot Midnatt. Men aller først så skal jeg få lov til å høre Bjørn Eidsvåg med Bare en mann.

0: Du lytter til Radio L.
1: Som vanlig så har jeg tatt turen innom yr.no-tur for å se på været. Været da, det startet ikke sånn aller best, men utover dagen så fikk vi en del sol, og temperaturen lå på rundt 19 grader, og vinden har blåst med 5 sekundmeter. I morgen så ser det ut at vi kan få en litt sånn, nå det sånn, sånn som det avslutter I dag, temperaturen de skal ligge på 20 grader. Vinden den skal blåse med 4 sekundmeter, og lørdagen ser det ut at vi kan starte med litt regn fra morgenen, men utover ettermiddagen og sånn, så det meldt en knallsol, temperaturer opp på rundt 21 grader. Vinden skal blåse med 4 sekundmeter, søndagen ser ut at det kan bli en ganske så fin dag med en del sol, og temperaturer på rundt 21 grader. Vinden skal blåse med 5 sekundmeter, og når jeg ser utover neste uke, så det meldt masse sol, så nå sommeren her. Og hva passer vel bedre da enn Aslebekk med Ønsker sommeren velkommen?

0: Du lytter på God ettermiddag med Trond Erik på Radio L.
1: Som vanlig så har dere fått noen pressmeldinger. Jeg har fått den her fra Frendeforsikring. Lettere å kjøre opp, men lett å miste fokus. Denne våren tar rekordmange lappen i biler som gjør mer av jobben enn før. Samtidig sier 4 av 5 at teknologien tar oppmerksomheten bort fra veien. Hvert år slipper nye sjåfører ut på veiene med fersk førerkort i lomma. Måten de lærer å kjøre på har endret seg kraftig fra foreldregenerasjonen. Tall fra Statens vegvesen viser at andelen som tar oppkjøring med automatgir har økt fra 6% til 66% på 10 år. 1000% økning. Det er en 1000% økning, sier fagsjef på motor i Frendeforsikring, Roger Ytre Hauge. Vi heier på grep som gjør det tryggere og enklere å kjøre bil. Men vi er samtidig bekymret for at enkelte og mer teknologiske bil kan gi sløvere sjåfører, sier han. Dagens moderne biler har teknologi som skal hjelpe deg å kjøre tryggere. Bilen kan holde avstand, tilpasse farten og varsle deg om farer. Samtidig fylles bilen med skjermer, varsler og valg. Hos biløvingsportalen Visvei merker det samme. Alt dette gjør det lettere å flytte blikket bort fra veien og sekunder for lenge. Følelsen av å måtte være skjerpet kan fort bli mindre når mer av kjørejobben gjøres for deg. Hvis du i tillegg fersk sjåfør med lite erfaring, blir du ekstra sårbar for distraksjoner, sier daglig leder Bettina Nærby. Ja, det er jo skummelt om bilen egentlig kjører selv i dag. Det var ikke som før i tida, da du måtte sitte med girspaken og både kløtsje og speede og bremse selv. Nå kan jo bilen ordne dette her for deg. Det er kanskje ikke alltid like positivt, men en oppfordring er i hvert fall at vær oppmerksom der du kjører. Ikke la bilen kontrollere alt. Du kan overstyre med for eksempel å bremse litt før bilen bremser, så slipper du å få en bråbrems. Men nå skal vi i hvert fall få litt musikk med Remix med Verste bilen jeg har hatt.

0: Ja, torsdag er kvelden.
1: Det er det. Det er ukas høydepunkt, det er bare så det er sagt.
0: Ja, du er klar, du?
1: Ja, jeg har aldri vært klar.
0: Nei, for du vet, hun som skal være med, vet du, hun har aldri gjort det før.
1: Å, stakkars, hun har gått glipp av noe. Aldri gjort det før.
0: Nei, aldri. Hun har gått glipp av noe virkelig stort. Ja, for du har husket å kjøpe...
1: Ja, jeg gjorde det i går.
0: Ja, for du vet, ellers så blir det ikke noe.
1: Nei, men jeg kjøpte to bingo-blokker til hver.
0: Sørg for en vellykket torsdagskveld. Spill Radio Bingo på Radio L hver torsdag klokka 21.
2: Jeg har fått en pressmelding her fra NAF. Flest elbilister på bilferie. I sommer er det flere som skal på bilferie med elbil enn med bensin- og dieselbil, viser en fersk undersøkelse. Lengre rekkevidde og bedre tilgang til lading gjør at elbilene vil dominere i sommertrafikken, sier Nils Sødal, seniorkommunikasjonsrådgiver i NAF. I en undersøkelse gjennomført av Norstat for NAF svarer 36% av de som eier elbil at de skal på bilferie i Norge. Det er 9% flere enn befolkningen generelt, og 7% flere enn de som eier en bensin- eller dieselbil. Elbiler utgjør bare en tredjedel av bilparken. Det er altså flere blant elbilistene som tar med seg bilen på sommerferie i år, enn de som eier bensin- eller dieselbil, sier Sødal. Avgiftsfordeler kombinert med en formidabel utvikling både innen bilens rekkevidde og ladehastighet har ført til en kraftig omlegging av bilparken. Bilene kjører nå i gjennomsnitt rundt 200 kilometer lenger på en lading enn de gjorde i 2020, sier Sødal. Det viser NAF og Motor store elbiltester. På få år har gjennomsnittlig rekkevidde økt fra 358 til over 500 kilometer. Sammen med kraftigere lading betyr det at det både færre og kortere ladestopp i ferien. De fleste nye elbiler har mer enn nok rekkevidde til sommerferieturene, mener NAF-rådgiveren. Lading i Norge er uproblematisk. I Norge i det store og hele uproblematisk å få ladet bilen på langtur. Det er godt utbygd med ladere, og lading krever ikke samme planlegging som tidligere. For de som er drevne er det enkelt, og med kortbetaling og bedre apper har det også blitt langt enklere for de som er på sin første langtur med elbil, mener Nils Sødal. Og ja, det er faktisk sant, for det gikk til innkjøp av en elbil selv her for et drøyt års tid siden. Og mange klager på at 30 mil, det er ikke nok på en bil. Men hvor mye kjører du egentlig sånn på en vanlig tur? Jeg kjører opp og ned til jobb, og jeg sparer masse penger på å lade hjemme i stedet for å... jeg brukte 1200 kroner i drivstoff i måneden før, og nå har jeg kanskje en 100-lapp, så det er penger å spare, men ja, elbil er ikke for alle, for det på, hvis du skal trekke en tung båthenger for eksempel, eller en campingvogn, så er jo fossilbilen, den er jo klart best på det forløpig, men utviklingen, den går fremover, så hvem vet? Men vi skal i hvert fall få høre litt musikk, og vi skal få høre Hu Yei med Autofil.

0: Nei da, det ikke Radio Lux det snakk om, men det Radio L sin nettradio. Den kan du finne hvis du går inn på vår hjemmeside, radio-l.no. Der finner du en link som heter Webradio. Den kan du jo legge som favoritt på din mobiltelefon, iPad eller på din PC. Og husk at det fullt mulig å spille radiobingo via nettradio.
1: Jeg har fått en pressmelding her fra Statens Vegvesen. Her står det, ungdom sykler mindre enn før. Sykkelbruken blant ungdom har gått kraftig ned, særlig blant 13-18-åringer. Det viser en ny rapport fra Transportøkonomisk institutt. Samtidig øker sykkelbruken blant voksne. Det en tydelig og ikke en utvikling vi ønsker. Når færre ungdommer sykler, mister vi både et sunt og selvstendig og miljøvennlig transportvalg i hverdagen, sier Grete Vikangne, avdelingsdirektør i Statens Vegvesen. Sykkel velges bort, særlig på korte og fritidsreiser. Rapporten viser at sykling i økende grad erstattes av gange, kollektivtransport og elsparkesykkel, særlig på korte reiser. Samtidig har mange tenåringer lengre reisevei enn før, både til skole og fritidsaktiviteter. Det gjør sykling mindre praktisk i hverdagen. Nedgangen størst blant de yngste tenåringene på skolereiser, mens fritidsreiser står for den største samlede reduksjonen i aldersgruppen 13-24 år. Utviklingen omtrent lik i hele landet, og skiller seg ikke betydelig mellom by og distrikt. Samtidig viser rapporten at sykkelbruken blant voksne har økt i samme periode. Det betyr at den samlede sykkelandelen i befolkningen holder seg oppe, men med færre tenåringer og unge voksne blant syklistene. Dette kan tyde på at tiltak som treffer voksne ikke nødvendigvis treffer barn og unge på samme måte. Og ja, det kan jeg huske før. Så syklet jeg veldig mye helt til vi fikk mopedlappen, og da har det vært rulling på 2 og 4 hjul siden den gang. Men nå skal vi få litt musikk, og vi skal få høre Kari Svensel med Sykkelvisen.

0: så kjedelig som en torsdag. Nei, det går ikke an.
1: Ikke noe på TV.
0: Skal han gå ut, så koster det. Det koster i hvert fall med det hvite ut av øynene.
1: Og dessuten så har jeg ikke noe lyst til å gå ut. Jeg har heller lyst til å sitte her i stua og slappe av.
0: Men du verden, hvor kjedelig det er. Og det er så kjedelig.
1: Kanskje det står noe her i avisa? Kan vi se.
0: Oversikt radioell. Magasinet har vi sett. Radio bingo. Radio bingo?
1: Nei, jeg glemte radio bingo.

0: Ja, jeg rakk det akkurat.
1: Har du tenkt å spille radiobingo på Radio L? Her er en oversikt over hvor du får kjøpt Radio Ls bingobonger. I Lillesand, Kiwi Ole Olsen, Kiwi Borkedalen, YX 7-11 Gaupmyr, Storkiosken Mix i Lillesand, Ekstra Tingsaker, Matkroken Lillesand, Rema 1000 og Kiwi Tingsaker. På Birkeland, Ekstra Birkeland, YX Birkeland, på Tveit, Joker Tveit, i Høvåg, Matkroken, Indre Årsnes, i Grimstad, Joker, Humbersund og Narvesen på Odden senteret, og selvfølgelig får du kjøpt Radio Ls bingohefter her på Radio L.
2: Ja, i dag er det torsdag, og torsdag spiller vi jo bingo her på Radio L. Du hørte her i siste dingle henne for å kjøpe bonger, så det er bare løve å kjøpe. For i kveld så spiller vi med et pott på hele 18 000 kroner. Det kan jo være gode penger å få med seg inn nå mot sommeren og sommerferie. Men som vanlig den siste tida så har jeg tenkt å spille litt musikk for dere, og jeg har fått PC-en til å lage en liste her med litt humorkanare, vil jeg si. Vi skal blant annet få høre Åsmund Åmli Band, Frolandsvingen, Sigrid, men aller først så skal vi få lov til å høre Kiss med Flaming Youth, og dermed ha en riktig så fin ettermiddag videre.

Din lokal radio, Radio L, tar imot dine tips. Ring oss på telefon 37 27 26 00 eller bruk Radio Ls hjemmeside www.radio-l.no.

0: Du lytter på Radio L på FM-båndet 107,4, 106,3 eller kanskje via vår webradio.
1: Noe så kjedelig som en torsdag. Nei, det går ikke an. Ikke noe på TV. Skal han gå ut, så koster det. Det koster i hvert fall med det hvite ut av øynene. Det er i hvert fall sikkert. Og dessuten så har jeg ikke noe lyst til å gå ut. Jeg har heller lyst til å sitte her i stua og slappe av. Men du verden, hvor kjedelig det er. Å, det er så kjedelig. Kanskje det står noe her i avisa. Kan vi se. Oversikt Radio L. Magasinet har vi sett. Radio Bingo.
2: Radio Bingo? Nei, jeg ble glemt Radio Bingo.

0: Ja, jeg rakk det akkurat.
1: Har du tenkt å spille radiobingo på Radio L? Her er en oversikt over hvor du får kjøpt Radio Ls bingobonger. I Lillesand, Kiwi Ole Olsen, Kiwi Borkedalen, YX 7-11 Gaupmyr, Storkiosken Mix i Lillesand, Ekstra Tingsaker, Matkroken Lillesand, Rema 1000 og Kiwi Tingsaker. På Birkeland, Ekstra Birkeland, YX Birkeland, på Tveit, Joker Tveit, i Høvåg, Matkroken, Indre Årsnes, i Grimstad, Joker, Humbersund og Narvesen på Odden senteret, og selvfølgelig får du kjøpt Radio Ls bingohefter her på Radio L.

0: Du lytter til Radio L.
1: Viktig melding, lytt på radio. Vel, så dramatisk er det nå ikke. Men husk på at mange reportasjer og innslag som sendt på Radio L også ligger på vår nettside. På forsiden på vår nettside, velg lokalnytt på et av bildene, eller velg lokalnytt på menylinja. Da får man fram en oversikt over alt som lagt ut. Også under podcast ligger et stort utvalg, og her finner man også halvtimen som podcast. Som vanlig vår adresse enten radio.l.no eller radio-l.no.

0: vel, god kveld, og velkommen til et nytt program av Forever Young. Mitt navn Bård Westøl, og med min side, eller over bordet, på teknikerplassen sitter...
1: Geir Atle Ellingsen.
0: Ja.
1: God kveld, god kveld. Hyggelig å være sammen med deg igjen, Bård. Det har vært den stunden siden sist, en måned.
0: En måned siden, det er det.
1: Og Forever Young, for dere som ikke vet det, så er det altså et program hvor vi fokuserer ene og alene på musikk fra 80-tallet.
0: Stemmer, helt korrekt.
1: Og Bård, det du som sjef, ja. Og det meg som assistent.
0: Det som du ser. Ja. Vi kan jo liksom komme i gang. Dagens første artist ut en levende legende som har holdt det gående som artist i respektable 45 år. Han kjent gjennom grupper som Yardbirds, Cream og Derek and the Dominos, og ikke minst som soloartist. Kjente låter som kan nevnes er blant annet Layla, Lay Down Sally, Wonderful Tonight, My Father Eyes, og ikke minst Tears in Heaven, som handler om den enorme smerten han opplevde da han mistet sin 4 år gamle sønn i 91, som falt fra vinduet i 54. etasje i morens leilighet på Manhattan i New York. Det er jo selvfølgelig Erik Clapton jeg prater om. Selvfølgelig. Låten vi skal spille er ingen av de tidligere nevnte, den enkle grunnen at ingen av disse kom på 80-tallet, og i rettferdighetens navn må nevnes at dette var et svagt 10 år for Clapton, men med et par hedelige unntak, blant annet låten vi skal spille, nemlig Forever Man fra 1985.

0: det var Erik Slowhand Clapton.
1: Slowhand, ja.
0: Slowhand, ja. Og det fikk han jo etter, det var jo et album som heter Slowhand fra vel 77, hvor blant annet Wonderful Tonight kom.
2: Ja, ja, ok.
0: Jeg innbiller meg at det var der han egentlig fikk det Slowhand tilnavnet.
2: Ja, det kan godt stemme det.
0: Ja.
2: Jeg kjenner ikke den historien så godt.
0: Nei, jeg er faktisk så jeg litt på tynn i selv, men siden han har blitt kalt for Slowhand, i tillegg til at det er plat som heter Slowhand, og ja. Ja,
2: ja det, jeg synes det høres logisk ut, ja. Der, Bård. Vi skal fortelle litt grann kjapt. Du kan, vi er på Radio L nå, ja. Og programmet heter Forever Young, og det er jo et program som har gått en stund, og vi har jo... Forrige gang hadde vi et års jubileum, ja, for å kalle det.
0: 22. mai 2008 var vårt første program.
2: Ja, og nå er vi 18. juni, og vi går inn mot sommeren, og jeg ser på spilllista, Bård, og det er mye fin sommermusikk her. Ja. Spesielt så har vi en aldri så liten perle på slutten.
0: Ja, det har vi.
2: Ja.
0: Vi må nesten fortsette med noe musikk.
2: Gjerne.
0: Engelsk artist som begynte som 50-tallsinspirert rocksanger og Elvis-kopi på begynnelsen av 70-tallet, men som endte opp som popstjerne på 80-tallet, hovedsakelig med oppdaterte versjoner av gamle slagere. Han presterte ikke mindre enn 21 strake topp 15 single-hits i hjemlandet i tidsrommet 1981-87, hvor er tre nummer 1-hits. Mannen vi prater om er Shakin' Stevens, og låta dere skal få gleden av å høre heter Cry Just a Little Bit fra 1983.

0: det var, ja, det var Shaken Stevens som rett og slett griner litt.
1: Ja,
0: og, det har vi fått med oss nå.
1: Ja, det har vi fått med oss. Og ja. Dette her jo en artist som har blitt spilt ganske mye hjemme i barndomshjemmet mitt når,
0: ja, ja vel.
1: Ja, ja, når, når gamlingene skal danse swing.
0: Ja, men, så, ja, men det jo skikkelig swingmusikk.
1: Ja, ja, ja, ja, ja. Spesielt denne som går litt sent, vet du.
0: Ja, for litt eldre folk.
1: Ja. Ja, nei, det funker bra det, altså.
0: Det begynner å bli en vane med diverse italo-disco-artister i programmet vårt.
1: Ja, det er nesten blitt en fast spalte, eller post, om du vil.
0: Ja, nesten. Mm. Og det, det ja. Og en god vane, ingen vits å vende. Det er kanskje ikke det det heter.
1: Det er det det heter.
0: Er det det, ingen vits å vende? Ja, det er bra. Denne artisten som kaller seg David Lime, eller Jordi Cubino, om du vil ha fødenavnet hans, var en spansk artist som hadde sin lille storhetstid på andre halvdel av 80-tallet med sin... Ja, jeg vil kalle det fjærlett italo-disco-inspirerte musikk, men enkel musikk holder massevis for enkle sjeler, som for eksempel med.
1: Det er noe med 80-tallet.
0: Det er noe med 80-tallet, ja.
1: Ja, det er fjærlett, det er en fin beskrivelse på, men ja. Det er selvfølgelig lett i ørefallene, da.
0: Definitivt.

0: det var David Lime det med Playboy.
1: Det var det.
0: Vi skal over til en ganske chubby engelsk homofil mann.
1: Ja. Med diverse perukker og hatter og briller og ja.
0: Et eget image, kan du si.
1: Det kan du trygt si.
0: Og da vet jo alle hvem det er. Men det gjør ingenting, for det er ikke noe hemmelighetsprogram.
1: Nei, ikke det hele tatt.
0: Nei.
1: Det ikke det.
0: jeg har vært på konsert med han på Sør Arena, det synes jeg var stas.
1: Ja.
0: Selv om lyden var forferdelig oppe i svingen, der når det smalt det i betongen og tilbake.
1: Jeg var ikke på Elton John konsert.
0: Nei, på gressmatta var det fint.
1: Ja, men det bra.
0: Elton John, du har vel gjerne noe trivia?
1: Jeg har jo grunn det, og det var som jeg sa her, jeg nevnte jo tidligere programmet til Erik Clapton er en levende legende, men kan jo trygt si at Reginald Kenneth White, eller Elton John som vi snakker om, en del liker å kalle han, kan plassere seg i legendebåsen. I år det faktisk 40-årsjubileum for hans første LP, Empty Sky. Han har utgitt 29 studioalbum, 128 singler, pluss livealbum, samlealbum og soundtracks. Noe av det spesielle med Elton John er samarbeid med Bernie Taupin, det visste du.
0: Mm.
1: Med få unntak har han skrevet teksten til samtlige låt som Elton John har tryllet fram fra slutten av 60-tallet frem til i dag. Da Elton John ble tatt inn i Rock'n'Roll Hall of Fame i 1994, ga han rett og slett prisen til sin faste samarbeidspartner Bernie Taupin. Det må jo nevnes at han står bak tidens mest solgte single, nemlig en omskrevet utgave Candle in the Wind, som i originalen fra 1973 handler om
0: Norma Jean.
1: Eller Marilyn Monroe som er artistnavnet, ja.
0: Mm.
1: Men som i 1997 handlet om...
2: Klokka den passerte ut 18.00. Vi skal nå få et gjenhør av Forever Young sammen med Bård Westhøl og Geir Atle Ellingsen.

0: Kjære radiolyttere, dere som hører på Radio L, både støtt og stadig, og dere som stikker innom en gang iblant. Dette er altså, er det hører, eller denne gangen, og er det arbeider? Fordi det er jo ikke så lenge siden, for det første er det ikke så lenge siden 1. mai.
1: Nei, arbeidernes dag igjen, ja.
0: Det er vel bare, ja, snau måned. Og så er det jo, ja da, sjefen i unge KrF, som Hoda Hovland, som støtter stadig slenger rundt noen brandfakler i media. Hun virker veldig, hun har veldig lyst til å være mediemerker, for det er hun alltid så spiss.
1: Ja,
0: alltid veldig skarp og litt sånn der, nesten litt sånn mobbet i tonen.
1: Ja, det blir veldig, ja, jeg tenker også at det blir feil, for nå er det jo, du tenker selvfølgelig på disse ettåringene i barnehage.
0: Nei, men

0: Ja, det jo et eksempel på ja, ja. Retorikken. Ja. Men det første store, nei, det kanskje ikke det første, men det forrige store angrepet hun hadde, det var jo på Arbeidernes dag.
1: Ja, ok, ja, nettopp.
0: Samtidig som hun ikke ville røre noen av de kristne helligdagene.
2: Nei, ikke sant?
0: Så, det, sånn er det. Men, og jeg skal innrømme det, altså, jeg jo ikke noen sånn veldig til å gå i tog og være sånn, jeg ikke noen ikke noen marxist eller noe sånt. Men jeg synes samfunnet bør være nok så rettferdig, og uansett jeg synes vi skal få lov til å ha 1. mai i fred. Og når det kommer til stykket, opp igjennom historien, alle de folka som har gjort en jobb i tidligere tider, en veldig fysisk jobb, og senere på andre måter, det verdt å huske på at det store verdier som folk har ja, folk har lagt ned masse tid og krefter i å skape det samfunnet vi har i dag. Og for å si det sånn, hvis det kun hadde vært noen ytterst få milliardærer i gamle år som skapte hele samfunnet helt på egen hånd, og så skulle de fått det til uten alle de som arbeider, tja.
2: Det et veldig godt poeng.
0: Ikke sant? Så uten at det her skal bli noe politisk sending eller noe illrødt kampinnlegg, det det alldeles ikke, men det handler bare om å liksom ja.
2: Det jo først og fremst en musikksending dette her.
0: ja, og, men jeg hadde jo en tanke bak.
2: Ja. Ja. Ja, absolutt. Men og det var der, men det var der jeg skulle bare, men på samme måte så ja, hva skulle musikken vært uten danskene? Neida, nei, men jeg tenker vi begynner, nå tenkte jeg skulle bare begynne med hiphopen for å få den ut av, men så har jeg også blitt lært opp, du vet jeg er ganske dårlig til sånne sjangre, dette her er visst ikke hiphop, det er visst dancehall.
0: Dancehall, ja, litt mer sånn karibisk.
2: Ja, så det
0: kommer det noe reggaeton beat?
2: Nei, jeg synes ikke det, jeg synes dette er rap. Men det jo den beste rappen på dansk. Dansk ja. Klær rap veldig godt.
0: Ja, det har du sagt.
2: Og så synes jeg at denne låta, den heter Fabrikk, om jeg jobber på Fabrikk, men den begynner med de udødelige ordene. Ah, bad, ah.

0: Hei, hopp folkens. Velkommen tilbake til Kommunistradio. Neida, det, det ikke det dessverre. Dessverre, sier jeg. Ja,
1: nei. Det, det. Arbeideradion.
0: Ja, arbeid og røksla. Ja. Nei, tingen det at, hva jeg hører, har tatt en tur innom fabrikk, og vi har litt sånn arbeidstematikk I dag. Folk som sjauer I sine jobber I arbeiderklassen, som jo har hatt en del år denne 1. mai, fridagen sin, helgedagen sin, som nå noen politikere vil kvitte seg med. Jeg tror ikke det går gjennom, jeg har inntrykk at de aller fleste synes det en god idé å ha det, men, men ok, ja. Det her ikke et politisk program, som du ville sagt, det her et musikkprogram. Jeg vil si at, ja, og det hører jeg der, det kanskje to tredjedeler av et musikkprogram.
1: Ja.
0: For det her jo et program der en kan prate, og en kan...
1: Det jo den gode samtalen.
0: Ja. Ja, tenke litt, føle litt, grine litt, kose seg. Ja, jeg skal ta noe veldig, veldig kort nå. Og til din store forbauselse så det jazz.
1: Oi, det fint. Ja,
0: men og jeg tror faktisk det her vil du kunne gjenkjenne som jazz. Det Miles Davis.
1: Ja.
0: Den korte versjonen av denne fortellingen at han var han hadde signert kontrakt med et plateselskap på 50-tallet, og så måtte han komme seg kjapt ut av den kontrakten, fordi han hadde tilbudt en kontrakt et annet sted.
1: Ja, så han lagde...
0: Han spilte inn 4 album på en dag eller et eller annet
1: sånt,
0: med livebandet sitt. Det var masse, altså hans første store kvintett. Nå husker jeg ikke alle medlemmene I farta, men det var bare sånne kremmusikere.
1: Og, det de som heter, bare sånn korte ord, sånn walking?
0: Yes.
1: Ja, For jeg har walking hjemme, skjønner du?
0: Du har walking, ja, ikke sant? Ja da, 4 album med sånne korte titler som det, som en verb. Og et av de albumene, det jo Working.
1: Ja.
0: Så jeg tenkte jeg skulle ta et stykke fra Working, og han hadde et, en liten sånn kjenningsmelodi, som han kalte for The Theme.
1: Ja, ok.
0: Som de jo spilte live. Nettopp. Og på Working så det faktisk 2 versjoner av The Theme.
1: Oi.
0: Og vi skal ta den siste og korteste versjonen av The Theme. Den rundt 1 minutt lang og har noen gøye trommer. Så her kommer Miles Davis kvintett fra 50-tallet, fra et av de albumer som han spilte inn I hui og hast for å komme seg ut av en kontrakt. The Theme, altså, fra Working.

0: Flads, litt groms I halsen der. Ja, det var Miles og gjengen. Dere hører på Radio L, og det var the theme for albumet Working, og det jo det, det jo arbeid som liksom et ærlig arbeidslag. Det tema for vår sending I dag. Og det klart, jeg kunne jo veldig fort gått I fella med noe sånn typisk working 9 to 5, she works hard for the money, og så videre, så videre. Jeg regner med at vi begge to har klart å styre unna de verste klisjene.
1: Ja, til en viss grad I hvert fall.
0: Oi,
1: ja, da, fall, det. Men jeg kan I hvert fall ta, skal vi se, og da vet jeg ikke, siden du la opp det så godt, så kanskje vi skal ha, jeg pleier jo alltid å ha noe med noe, noe sånn film eller noe sånn annet, altså fordi jeg driver med litt bitte annen film. Og da det, husker du...
0: Når var det sist du så en film på kino?
1: Det lenge siden, 2025 tror jeg Men, nei, jo om jeg, Nå husker jeg faktisk helt om det var Eddie Murphy, Raw eller Delirious
0: ja.
1: Hvor han har en greie med liksom Han snakker om noen søster eller noe sånt Som bare liksom synes at disse gutta
0: ja.
1: Sånn, og da har han en sånn parodi på den der ain't nothing going on but the rent
0: yeah.
1: You got to have a J-O-B if you want to be with me
0: Nettopp, ja yeah.
1: Så jeg fant jo den låta Det jo med Gwen Guthrie
0: Ja, det noen slektinger han
1: Arlo, kanskje?
0: Ja, eller han faren til Arlo
1: ja, han,
0: Woody
1: Woody Guthrie, ja, du, det aner jeg ikke noe om Jeg tror
0: Mange Guthrie kan det være, det veldig spesielt
1: Og det nok, det kan nok hende det det Og det jo på en måte, hun jo litt som One Hit Wonder, hun her Hun har jo bare denne låta, men den litt sånn sassy Om ja. Da afroamerikanske kvinner Som ikke finner seg noe tull fra
0: Nei, nei Det jo en stereo
1: ja.
0: Typi, men ja
1: Og det sier hun fra om I Ain't Nothing Going On But

0: Ja, fra 86.
1: Det kan en høre, ja.
0: Og så i 87 så kommer jo Eddie Murphys Raw ut, hvor han da har en greie med dette No Romance Without Finance-greiene. Det jo helt nydelig.
1: Ja, han skulle ha vært uten penger. Det jo sånn at arbeiderne, det tradisjonelt sett, altså når en fikk, nå kommer jeg med historieleksjonen her, men når en fikk de her fabrikkene, som jeg ble nevnt innledningsvis fra Danmark, når fabrikkene kom, og den industrielle revolusjonen, og folk gikk fra å jobbe på gård, eller med fiske, eller sjøfart, eller det var, og gikk inn i sånne halvmekaniserte, men veldig... uopplærte jobber, for å si det sånn.
0: Ja, ja.
1: Og kunne holde på og jobbe. Det ble etter hvert veldig mange. De flyttet til byene. Byene ble mye større, vokste veldig. I Norge kalles det for det store hamskiftet.
0: Mm-hmm.
1: Det var en stor endring i samfunnet. Men arbeiderne hadde jo egentlig, altså det avhang jo veldig av hvem det var som drev bedriftene og hvilke vilkår de hadde. Mm-hmm. Noen steder så var det jo folk som hadde sånn patriarkalsk holdning og bygde egne sånne arbeiderbyer med etter tida nok så gode forhold for arbeiderne, mens andre steder så var det jo arbeider som bodde i slummer og jobbet hele dagen og barnearbeid og det ene og det andre.
0: Ja, ja.
1: Og hvis du mistet en finger eller en hånd eller hauet, så var det ikke så mye å gjøre med det. Så etter hvert så begynte det å dukke opp fagforeninger.
0: Ja.
1: Og som da har kjempet for arbeidernes rettigheter. Og det er klart, det finnes krefter i samfunnet som ikke er så glad i sånne fagforeninger. Men jeg tror de fleste synes det er en god ting. Du, vi var jo innom Gwen Guthrie her i stad.
0: Mm-hmm.
1: Og etter bilder og dømme så er hun nok neppe i slekt med Woody og Arlo Guthrie. Men noen som kanskje er litt sånn halvveis beslektet musikalsk, det er The Band.
0: Ja.
1: Denne gjengen med amerikanere og kanadiere som var backingbandet til Bob Dylan.
0: Mm-hmm.
1: Og derfor har de jo definitivt minst ett bein i folkemusikken.
0: Ja, ikke sant?
1: Visetradisjonen. Men det andre beinet innenfor, skal vi si, den elektriske musikken.
0: Mm-hmm.
1: Rock og pop og soul og you name it. Vi skal høre en kul låt som går på det her med fagforeninger.
0: Mm-hmm.
1: Denne gangen innenfor landbruket. Og her kommer The Band med King Harvest.

0: I et funky hjørne der med litt fagforeningsmusikk her I denne sendingen og det arbeider det Terje og Kristian som I studio hvis vi glemte å si det innledningsvis det tror jeg kanskje vi gjorde
1: Og nå tenker jeg jo at for det, det jo lett å fange det lett å falle I den du nevnte det den fallgruven med liksom 9 to 5 og de klassikerne der ja. Eller noe sånn ordentlig sånn der sånn protestmusikk
0: protest, ja, ja, sånn der men jeg skal, og sånn
1: ja, men jeg skal allikevel til noe sinte unge gutter Götte Mia
0: jaha
1: som jeg trodde var svensk, men de fra Halden det ikke så langt unna
0: nei,
1: så
0: det jo nesten
1: greien der bare sånn for å få litt sånn der de også protesterer også på samfunnet
0: Ja.
1: Sinte unge menn
0: Har du med arbeid å gjøre?
1: Det har det Fordi de vil jo understreke streke at de
0: Arbeid?
1: Ja, de working class
0: Ok
1: Så for å få
0: For det jo litt viktig hvis du skal drive med rock'n'roll
1: Ja, det viktig at du, ja, du kan ikke være noe annet enn det Så jeg tenker at mest for at vi skal få liksom litt sånn bredde og kontrasten fra den forrige ja. Så drar vi på med Working Class med Götte Mia

0: hektisk og aggressivt.
1: Ja, ja, ja, ja. Ja, ja. Så det hvis ikke det frister deg til å bli arbeiderklasse, Terje, så vet
0: ja,
1: ikke jeg.
0: Eller, eller eventuelt flytte til Østfold. Mm. Men siden, ja, siden du først inne på noe maskulint og aggressivt, så tenker jeg, det går jo tanken med en gang til Nazi-Tyskland.
1: Ja, ja, som det jo
0: ble. De hadde jo det kjente ordtaket der, Arbeit, Macht frei. Mm. Ja, nå ble det veldig tøyset her. Men jeg har nå uansett funnet noe tysk musikk som er veldig
1: ikke noe, ikke noe
0: langt unna nazi okay, Tyskland.
1: Ja. Det er det. Jeg merker at jeg liksom fikk litt sånn klump i magen.
0: Ja, nei, nei, nei. Ja. Det kommer ikke noe Deutschland Liberales her, altså. Som for øvrig ikke er en nazisang, det er jo bare nasjonalsang ja, til Tyskland. Det, ja. Ja, ja. Nei, det, men den heter Arbeit.
1: Ja.
0: Så det er noen tyskere, og de kaller seg vel for øl. Og det er ikke
1: betyr det samme som... Betyr ikke det samme nei. På norsk, nei.
0: Så det her, ja... Mm. Det betyr nok noe annet.
1: Mm.
0: Jeg vet at øl kan bety olje, men her staver de det med en H, så det er noe annet igjen.
1: Ja.
0: Så jeg aner virkelig ikke. Har du svaret hvis du er god i tysk, vet du hva øl med H betyr, ja. Så sender du bare et postkort til Solveig Heldal.
1: Men er det en sånn ø? Ja, nei, norsk ø? Det er en sånn tødlø?
0: Det er en tødlø, men du vet, jeg skal fortelle en morsom liten fun fact her.
1: Ja.
0: Tødlene som du finner i tyske og svenske og rundt omkring tekster,
1: ja.
0: Det er egentlig en bitteliten E. Akkurat sånn vår Å, det er jo en O over en A, ikke sant?
1: Ja, ja.
0: Så er tøddel egentlig i gamle dager, skikkelig gamle dager, så var det bare en, liten, en E.
1: O med en liten E-sound i liksom?
0: Ja, ja, omlyd, ikke sant? Så her, ja, omlyd, det staves O, E, H, L, og de skal framføre arbeid.

0: Jep, det var litt sosialdemokratisk
1: bebop.
0: Nei, ikke bebop.
1: Nei.
0: Doo-wop.
1: Doo-wop, ja. Ja.
0: Bebop er en jazz-sjanger. Doo-wop, det er sånn som Zappa spiller hele tiden.
1: Ja. Yeah.
0: Mm. Du kjente jo igjen de musikalske...
1: Ja. Kjente den, aner ikke hva det heter, men likte det.
0: Siden du nå har gått i... Doo-wop var jo på 70-tallet en veldig gammeldags sjanger.
1: Men jeg har gått i Doo-wop-fella.
0: Du har gått til duo-feller, og det er jo på en måte, på 70-tallet var jo det her retro-musikk, det var jo 20 år gammel musikk.
1: Ja, ja,
0: ja. Så da må jeg finne frem noe gammelt.
1: Det synes jeg du skal.
0: Men det her, var i, det som kommer nå, det var på en måte tidsriktig når det kom, jeg tror den fra 60-tallet.
1: Mm-hmm.
0: Det Roy Orbison.
1: Ja.
0: Han har en arbeidssang,
1: mm-hmm.
0: Du vet, sånn, i hvert fall i amerikansk sammenheng, så har du jo The Man...
1: Ja.
0: Det er jo liksom det kan bety den store mannen i en eller annen sammenheng, men det kan jo bety på en måte ja, hvis du er svart så betyr det liksom øvrigheter de rike hvide menn som sitter med makten, men i denne sangen her så er det nok snakk om lederen av en bedrift eller noe sånt.
1: Ja, fabrikk.
0: Det, unge Roy har lyst til å stikke av både med firmaet og med datteren. Så her kommer working for the man.

0: Det jo
1: jeg hadde tenkt det var brittisk hvis jeg ikke visste ja. Annet.
0: Nei, han svensk, men det også noe med det høres litt ut som han var vel brittisk. Det høres litt ut som det altså, Keziah Jones drev og hadde på begynnelsen av 2000-tallet, liksom. Men afrogrunge, jo, kanskje. Ja, ja.
1: Og vi har et arbeidstema i dag her i hva jeg hører. Og da kan vi jo spørre Kristian Kunst, hvis du sitter fast i en drittjobb og ønsker å komme deg videre, hva vil du gjort da?
0: Da...
1: Og du synes det litt skummelt å gå på intervju, og du synes det vanskelig å skrive søknader? Og...
0: Ja, nei...
1: Hva gjør man så?
0: Hva gjør man da? Nei, da...
1: Skal man bare finne seg i det og jobbe videre?
0: Du, man må jo, det kommer litt an på, nå merker jeg at når du... Jeg har... Hadde du spurt meg for 10-15 år siden, så hadde jeg tenkt, nei, da kommer jeg ut med en gang. Nå har jeg klart å få meg en jobb jeg liker, så jeg synes jo det greit, men...
1: Men det har jeg tatt de lytterne vi har.
0: Men det også nå, når jeg da bikket 50, så det jo vanskelig da, ikke sant? Å være 50 pluss på arbeidsmarkedet.
1: Ja, men igjen, hvis du skal gi råd til noen som kanskje ikke 50 pluss...
0: Gjør det.
1: Ja, det var...
0: Bare det var hele si opp på dagen,
1: Oi.
0: Og finn noen. Nei, jeg, ikke sant? Det er vanskelig å gi råd, sånn.
1: Ja.
0: Jeg tenker jo, det jo, man kan jo ikke hvis man vet at arbeidslivet, jeg har jo alltid tenkt sånn at man sover en tredjedel av døgnet, man arbeider en tredjedel av døgnet, og så har man en tredjedel fri, sånn grovt regnet. Og da...
2: Dette Radio L, lokalradion for Birkenes og Lillesand.
3: Bingoen sponset av Asbjørns Bilverste AS på Fyresmoen i Lillesand.
4: Bingo!
5: 74 1500 kroner
6: Bingo!
7: Her en kort innføring i hvordan du spiller Radio Bingo på Radio L. Vi spiller til sammen 12 spill i løpet av en spillomgang. Vi begynner med en enrader i spill A, og hvis du har fått alle fem tallene på en vannrett linje, har du fått bingo. Og da må du ringe Radio L med en gang. Når spillet da fortsetter, da gjelder det å få en torader innen samme spillefelt, og det samme gjelder en trerader. Dersom flere har fått bingo i samme spill, vil gevinstbeløpet bli delt. Nå det også mulig å spille radiobingo via nettradio. Radio L ikke ansvarlig for eventuelle feil i internettforbindelsen til hver enkelt bruker. Derfor oppfordres det til spill via FM-båndet. Radio L bruker et anerkjent dataprogram til å trekke ut tall under bingoen, og har derfor ingen mulighet til å påvirke hvilke tall som blir trukket. Vårt telefonnummer 37 27 26 00.
8: Spiller du bingo på Radio L? Maksbeløpet på jackpotten 50 000 kroner, men vinnes da kun på treraderne. Og husk å ta med deg hele bongen ved henting av gevinsten.
9: Da kan jeg ønske god kveld her fra Svåbæk, og velkommen til kveldens radiobingo her på Radio L. Vi er kommet frem til torsdag 21.5, og vi i spillomgang nummer 21, så sjekk det opp i venstre hjørne på blokka di. Altså spillomgang nummer 21. Jackpotten i dag kommet opp i 18 000, og vi har trukket et jackpottall. Det 29. Altså 29, det skal du ikke stryke ut på blokket din nå, men noter det bak øret eller et sted som ikke på blokka. I kveld sitter Mette Løvli og Solveig Bjørstøl Olsen på telefonen, og her i studio Bippa Ulda Løland. Da det grunn bare å sette i gang med kveldens første enrader, og det spill nummer 1 på det grønne arket, 500 kroner. Lykke til, vi trekker tall. 2. Tallet 2. Fjorten, 1, 4. 9, tallet 9. Et øyeblikk her, for... da har vi litt problemer, litt tekniske problemer ute hos telefonvaktene, så jeg tror vi spiller litt musikk i mellomtida, så kommer jeg tilbake, altså siste tallet. Vi har lest tre tall, 9, eller 2, 14 og 9, så kommer vi snart tilbake, så da skal vi spille litt musikk i mellomtida.

Ja, jeg håper dere kan ha litt tålmodighet med oss, og de ringes til telefonvaktene, men det er de som har problemer med sin PC der ute. Så vær så grei at de forsøker å løse problemet, så ha litt tålmodighet med oss, så kommer vi på lufta etter hvert. Men vi fortsetter å spille litt musikk, så vi kommer tilbake, så bare heng med.

Ja, da ser det ut som vi har fått tak i teknikere, og de har klart å ordne det for oss, og nå er vi i gang igjen. Altså, vi har lest opp tre tall på spill nummer 1, det grønne arket, og på en enrader. Vi fortsetter nå her og trekker tall. Siste tallet vi trakk var altså 9. 57, 57. Femtifire, femfire. Åttisju, åttesyv. Tjueseks, toseks. 45, 45. 84, 84. 82, 82. 23, 23. 6, tallet 6. 4, tallet 4. 11, 1, 1. 28, 2, 8. 12, 1, 2.

Da gratulerer vi kveldens første vinnere. Det var Rutt Leirfall, Lillesand. Bingo-tall var 36. Bongen kjøpt ekstra Birkeland. Det var 500 kroner til det. Så skal vi over på en torader. Vi har fremdeles spill nummer 1. Og daggevinstbeløp 700 kroner. Vi ser lykke til og trekker tall. 55-55. Trettito-tre-to. Sekstito-seks-to. Åttitre-åtte-tre. 66, 66. 15, 1, 5. 88, 8, 8. 17, 1, 7. 73, 7, 3. 63, 6, 3. 79, 79. 51, 51. 67, 67. 8, tallet 8. 5, tallet 5. 10, tallet 10. 29, 29. 78, 78. 21, 21. 18.

Da gratulerer vi Ingeborg Breili Høvåg. Bingotall var 1, og Bogne kjøpt matkroken Indre Årsnes, og det var 700 kroner til det. Så det treraderen i spill nummer 1, og her gevinstbeløpet 1000 kroner. Vi trekker tall og sier lykke til. 52-52. Trettifem-trefem. Åttini-åttini. Bare et øyeblikk, jeg så der kom en telefon, jeg vet ikke om det var bingo eller noe, jeg fikk ikke. Nei, da fortsetter vi, og siste tallet vi leste var 89, og vi trekker tall igjen. 37. 31. Syvfem. Førtini. Femti. Tjuefire. Tretti. Syvto. 80-80. 42-42. 74-74. 64-64.

Viktig melding, lytt på radio. Vel, så dramatisk er det nå ikke. Men husk på at mange reportasjer og innslag som sendt på Radio L også ligger på vår nettside. På forsiden på vår nettside velg lokalnytt på et av bildene eller velg lokalnytt på menylinja. Da får man fram en oversikt over alt som lagt ut. Også under podcast ligger et stort utvalg, og her finner man også halvtimen som podcast. Som vanlig vår adresse enten radio.l.no eller radio-l.no.

Gratulerer så mye til Torfinn Flå Birkeland. Bongen kjøpt hos Ekstra Birkeland, og bingotallet var 74, og det var 1000 kroner til det. Da går vi over på spill nummer 2, det gule arket, og vi begynner som vanlig med en radon, 500 kroner. Vi ser lykke til å trekke tall. 66, 66. To, tallet to. Tyve, to null. Syv, tallet syv. Fem, tallet fem. Sekstien, seks en. Førtini, fire ni. 40, 4, 0. 23, 2, 3. 44, 4, 4. 21, 2, 1. 30, 3, 0. 84, 8, 4. 58, 5, 8. 41, 4, 1. 75, 7, 5. 16, 1, 6. 85, 8, 5.

Ja, da fikk vi kveldens første deling. Da gratulerer vi Hanne Longnes Grimstad. Bingotall var 85, bongenkjøp på ekstra Lillesand. Da ble det 250 kroner til det. Og så gratulerer vi Morten Rudolfsen, Lillesand. Bingotall var også her 85. Og bongenkjøp på Kiwi Borkedalen, og det var 250 kroner til det også. Da går vi videre på Toraderen, spill nummer to. Jeg beklager, vi litt for sene, men vi hadde litt tekniske problemer ute hos telefonvaktene, så nå går vi bare videre så fort vi kan. Da trekker vi tall nummer en på Toraderen, 700 kroner. Lykke til. 19 er 9. Ni, tallet ni. Sekstitre, sekstre. Tjuesju, to syv. 74, 74. 71, 71. 4, tallet 4. 46, 46. 10, 1, 0. 51, 5, 1. 15, 1, 5. 42, 4, 2. 38, 3, 8. 25, 25. 56, 56. 72, 72. 18, 1, 8. 6, tallet 6. 43, 4, 3. 62, 62. 77, 77. 67, 67. 36, 36.

Da kan vi gratulere den harde kjerne på Birkeland. Bingotall var 76, borgerne kjøpte oss ekstra Birkeland. Det var 700 kroner til dere. Da går vi videre på treraderen, spill nummer 2. Og her er gevinstbeløpet 1500 kroner. Vi ser lykke til å trekke tallen. 3, tallet 3. Seks, ni. Førtiåtte, fire, åtte. Trettito, tre, to. 35, 3, 5. 57, 5, 7. 81, 8, 1. 53, 53.

Gratulerer så mye til Olin Heldal, Lillesand, Bingo-tall var 81, Bogne kjøpte hos Kiwi Ole Olsen, 1500 kroner til det. Da skal vi i gang med spill nummer 3 på det rosa arket. Vi begynner med femraderen, og vi ser lykke til og trekker tall. 7, tallet 7. Syttifire, 74. Førtisju, 47. Tjuetre, 23. 49, 49. 37, 37. 88, 88. 44, 44. 29, 29. 83, 83. 26, 26. 30, 30. 57, 57.

Vi gratulerer Morten Rudolfsen Lillesand. Bingotallet var 57, bongkjøp på Kiwi Borkdalen, 500 kroner til det. Så det Toradon, spill nummer 3, gevinstbeløp 700 kroner. Vi sier lykke til og trekker tall. 59, 59. Tjuesju, to syv. Syttiåtte, syv åtte. Femtitre, fem tre. 33, 33. 56, 56. 73, 73. 69, 69. 81, 81. 36, 36. 32, 32. 14, 1, 4. 60, 6, 0. 39, 39. 24, 24. 22, 22. 25, 25. 1, tallet 1. 20, 2, 0. 10, 1, 0.

Ja, da fikk vi en deling igjen. Vi gratulerer Edelen Jåsa Birkeland, bingo-tall var 10, bongkjøpte ekstra Lillesand, 350 kroner til det. Så gratulerer vi Peter Soløy Ås Birkeland, bingo-tall var også her 10, og bongkjøpte ekstra Birkeland, 350 kroner til det. Så skal vi i gang med tre rader, spill nummer 3, da er det 2500 kroner. Vi sier lykke til og trekker tall. 45, 4, 5. Ja, nå må jeg si at det har skjedd en feil her. Så jeg må bare ha litt tid, og så kommer jeg tilbake og spiller litt musikk.

Nei, da vi tilbake. Nå alt i orden, og siste tall vi leste var 58, så jeg beklager at det skjer litt forskjellige ting her i kveld. Men vi går videre, og vi er i treraderen på spill nummer 3 og 2500 kroner. 65-65. Førtiseks, fire seks. Førtien, fire en. Førtito, fire to. 4, tallet 4. 34, 3, 4.

70-7-0. Tre, tallet tre. 12-1-2. 28-2-8. 82-8-2. 67-6-7. 2, tallet 2. 64-6-4. 9, tallet 9. 75-7-5. 38-3-8. 43-4-3. 61-6-1. 89-8-9.

Nei, da var det visst ikke bingo, så vi fortsetter på den. Og da trekker vi tall. Det siste jeg sa var 63, og vi fortsetter. 11, 1, 1.

Ja, da fikk vi en del igjen. Vi gratulerer Ramona Ommensen Grimstad, Bigotalve 11, Bongenkjøper Storkiosken. Og det var 1250 kroner til det. Og så var det, gratulerer vi Aril Hushovd Birkeland. Det var også Bigotalve 11, og det var kjøpt på Ekstra Birkeland, og det var 1250 til det også. Da skal vi over på en siste spill I kveld. Vi ganske så forsinket, men jeg håper at dere henger med oss enda. Og vi får nok tid til et par rebus og litt musikk på slutten. Så da skal vi trekke tall på en enradder, 500 kroner, altså på det hvite arket. Ni, tallet ni. Førtiseks, fire seks. Seks, tallet seks. Nitten, en ni. Sekstifem, seks fem. Syv, tallet syv. Tjueseks, to seks. En, tallet en. Tjuetre, to tre. Åttifire, åtte fire. Femtifem, fem fem. Femtiåtte, fem åtte. Sekstiåtte, seks åtte. Førtito, fire to. Tretten, en tre. Åttitre, åtte tre. Femtisju, fem syv.

0: the front, but we coming through the back. Yo
1: tengo lo que tu... Gratulerer så mye til Mathilde Bru Birkeland. Bingotall var 57, og barn kjøpt ekstra Birkeland. 500 kroner til det. Da går vi videre på toraderen på spill nummer 4, det hvite arket. Gevinstbeløp 700. Vi sier lykke til og trekker tall. 2. Tallet 2. Femten, en fem. Nitti, ni null. Tretti, tre null. 74, 74. 48, 48. 24, 24. 17, 1, 7. 45, 4, 5. 41, 4, 1. 43, 43.

Da fikk vi en del igjen. Vi gratulerer Hilde Birknes Birkeland. Bingotall var 11. Bonge kjøpt ekstra Birkeland. 350 kroner til deg. Så gratulerer vi Gunvor Gregersen Lillesand. Bingotallet er også 11. Bonge kjøpt på Rema 1000. 350 kroner til deg. Så skal vi i gang med kveldens aller siste spill, og vi må bare beklage alle tekniske ting som oppstår. Det ikke alltid noe vi herre over. Men håper det har kommet greit gjennom du har følt med oss og har syntes det har vært greit likevel. Da trekker vi tall. Vi altså skal over på en trerader. Hvite arke, spill nummer 4, 3000 kroner. Lykke til. 79-79. Femtifire. Tjuefem. 59-59. 70-70. 35-35. 78-78. 49-49. 64-64. 66-66.

0: Ja, da var det en heldig vinner igjen her. Det var gratulerer til Hilde Birknes og Birkeland, og bingotall var 66, så Bonge kjøpte ekstra Birkeland, og det var 3000 kroner til det. Gratulerer så mye, og da skal vi ha en liten pause her. Selv om det ble litt sent, så skal vi prøve å rekke to rebusser, og rekke litt musikk, men det er ikke sikkert det blir så veldig mye. Men i alle fall nå, takk for at dere har hengt med oss, og takk for tålmodigheten med de problemer som måtte oppstå for oss her. Det er ikke noe vi er herre over. Det hender skjermene går i svart, og da må vi ha hjelp fra våre teknikere som kan sitte og fjernstyre. Så vi kom greit gjennom kvelden likevel, føler jeg. Og så vil jeg minne alle vinnerne i kveld, eller først og fremst stor takk til alle som har spilt. Og vinneren kan hente sin gevinster på Mix Storkiosken Meierigården i Lillesand etter klokka 11 i morgen. Og nå får dere etter hvert litt musikk på øret, og så må vi stokke om på litt programmer her, så kommer vi tilbake.
1: Bingoen er sponset av Asbjørns Bilverste AS på Fyresmoen i Lillesand.

Ja, det var Lady Gaga, en nydelig sang. Jeg har fått inn en ønskeplate her, og jeg må bare si at jeg kjenner ikke til hverken artist eller hva slags type musikk, og heller ikke teksten. Så vedkommende som har sett inn et ønske om noe med Kon-Tiki, må gjerne sende en annen artist. Det er ikke noe jeg har prøvd å lete opp her, men både gi meg tid til å starte om igjen med teksten, men jeg finner det heller ikke, så jeg beklager. Men jeg skal legge den fram for de som laster ned musikk her, så kan det være at vi får den inn i studio etter hvert. Men hvis du har en annen låt som vi har her, det er ikke så veldig mye vi har, og hvilken type musikk, så er det vanskelig for meg å plukke noe annet når jeg ikke vet noen ting om det. Men hvis ikke, så kan du gjerne være med på neste melodi som ligger her, som er et ønske. Men da skal jeg først ut med rebus, og den skal være rask, og den, ja, temaet er mai. Og da sier jeg tidligere, pluss før middag, pluss ubestemt pronomen, pluss stoppested for korta, pluss bevis. Jeg skal gjenta den. Tidligere, pluss før middag, pluss ubestemt pronomen, pluss stoppested for korta, pluss bevis. 37272600, der sitter fremdeles Mette og Solveig, og selvfølgelig kan jeg sende inn en sms til meg her i studio på 95335260. Men da er det Stavanger-kameraten som ligger her som en ren ønskeplate, og da er det bare så du vet det.

Ja, jeg skal gjenta rebusen, og jeg får igjen fra samme avsender noen plateønsker som jeg ikke kjenner til, og ikke vet hva slags type musikk det er. Og jeg beklager, jeg kan ikke få tak i meg. Emilie Hollow, og hører jeg vet du er borte med, men jeg legger det her og ser om det er noe som... De som laster ned musikk og kjøper musikk, for det må jeg bare si at vi laster ikke ned musikk fra du sitter her og spiller fra Spotify eller noen ting. All musikken dere får her, den er kjøpt. Og det må vi, for dere er artister som skal ha sitt for hver gang. Det spilles noe, og det er vel de sine inntekter av musikken i dag når ikke de selger plater. Så... Da må du gjerne prøve med noe nytt, men ta gjerne så prøv med noe som vi er ikke så... Vi har jo et ganske stort platearkiv, synes jeg da, men det er dessverre ikke noe jeg kjenner til, så det må jeg gjerne prøve igjen med noe annet da. Men jeg skal gjenta rebusen som vi er ute, og det er rebus nummer 1. Og da sa jeg at det handler om mai. Og den skal jeg snart trekke på forresten. Det må vi nesten under neste melodi. Tidligere, pluss før middag, pluss ubestemt pronomen, pluss stoppested, forkorta, pluss bevis. Ja, noe som foregår nå i mai. Og jeg ser det mange som svarer på rebus her, og det er jo veldig bra. Så vi tror nesten at vi må trekke under neste melodi. Og her ligger det en melodi, og da vil jeg sende en hilsen til Grimstad, til en person som jeg vet er veldig glad i denne melodien. Håper du hører på i kveld, jeg har vært med og spilt. Så her kommer Claudia Young og Richard Kleidermann.

Riktig fin sang og trivelig. Da skal jeg gjenta rebus nummer to. Og det handler altså om mai. Og da sier jeg naken pluss månefase pluss tallord pluss gammel karakter. Da sitter Mette og Solveig på telefonen på 37 27 26 00, og så kan dere sende en SMS på 95 33 52 60. Og da er det en regnønskeplate her, og noen som ønsker å høre noe med Tom Jones. Jeg har plukket en som heter I'll Never Fall in Love Again.

0: viktig melding, lytt på radio. Vel, så dramatisk er det nå ikke. Men husk på at mange reportasjer og innslag som sendt på Radio L også ligger på vår nettside. På forsiden på vår nettside velg lokalnytt på et av bildene, eller velg lokalnytt på menylinja. Da får man fram en oversikt over alt som lagt ut. Også under podcast ligger et stort utvalg, og her finner man også halvtimen som podcast. Som vanlig er vår adresse enten radio.l.no eller radio-l.no.
1: Ja, det ligger mot slutt her, og jeg må trekke på rebus under neste melodi. Men her kommer en hilsen til Lista ifra studio. Så jeg håper du tar imot Lasse Stefans med Sju av himmelens engler.

Da har vi trukket på rebus nummer to, og svaret på den var i barnetog. Vi har trukket ut to vinnere. Gratulerer Margot Garli og Gunn Suglia. Det ligger hver sitt flakslodd her til dere på radioen. Og så er det jo... Unnskyld. Bare takk til alle dere som har vært med oss i kveld og vært med og spilt bingo og sånn. Og jackpotten gikk jo ikke, så neste uke er den på 19.000, så jeg håper dere følger med oss videre kommende uker. Og så må jeg jo selvfølgelig takke Mette Løvli og Solveig Bjørkstøl Olsen, som har sittet på telefonen i kveld. Og så vil jeg takke for meg her i studio, Bippa Uldal Løland, og jeg sier en god natt til dere alle, men jeg håper dere følger med oss på Ønskebrønden. I morgen formiddag, så den starter klokka 10. Har du noen du vil gratulere med bursdag, bryllupsdag, det kan være hva som helst, og kanskje kjøpte et nytt hus, gratulerer deg med dagen, og send en hilsen her gjennom Ønskebrønnen på Radio L. Så sier vi bare takk for oss, og på gjenhør.

i sammen var vi vel forlikte. Du var mester, jeg var svenn. Jeg tror du var litt stolt, men du skjulte deg i skjenn.

0: Hjemmefix har bursdag. I 8 år har dere, våre kunder, holdt lavprisen lav ved å gi dere selv hyggelig selvbetjening. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en solseng til kun 300 kroner. Hjemmefix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
2: Take it cheesy.
3: Nå sletter vi i Horde 1 million kroner av noens gjeld. Så hva forbannet fancy må denne radioreklamen være egentlig? Boliglån, studielån, billån, forbrukslån spiller ingen rolle. Last nå Horde-appen og bli med i trekningen. Appen gratis og gir deg full

Hva sier du til en sommerferie I Danmark? Radiometro sender igjen en heldig familie på drømmeferie, denne gangen til Jyllands østkyst. Familien får nyte en hel uke I feriehus I Danmark. 21. juni frakter vi dere sørover med Fjordline, hvor feriehuset venter. Under oppholdet får dere billetter til Jurs Sommerland, Randers Ringskov og Aalborg Zoo. Premien har verdi på rundt 25 000 kroner. For å bli med I trekningen, gå inn I din lydappen og trykk på knappen under Radiometro-logoen. Kanskje det din familie som reiser I Danmark 21. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Radiometro, din lyd og Visit Denmark.

0: Hei, det er Tone Kroken.
1: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
0: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
1: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells markiser.
0: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
1: Og de har også innvendig solskjerming.
0: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
1: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring.

0: Hallo, sjef! Ja, hallo, du, nå det norsk sommer i Norge. Hvor mange hagemøbler tror du vi selger da? Hæ? Null, nada, niks, ingen! Har du sett noe fullt av på lager, eller? Nei, kjør kampanje i dag på hagemøbler, du!
1: Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
2: Du vil vel ikke betale for mye? Hos Plantehallen får du skikkelig gode priser. Til og med mandag 2. pinsedag får du all jord og bark 25% billigere. Og flott lobelia i ampel til kun 150 kroner. Vi har åpent alle dager i pinsen. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
3: Du, hagefesten.
4: Ja?
3: Er alt klart, eller?
4: Ja, må bare en liten tur på...

0: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
1: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Tidløse klassikere. Hit Radio. Dagens hits. The Beat Heart. Rock og danseband. Last ned din lyd i App Store eller i Google Play.

0: Mats!
1: Ja?
0: Har ikke du hentet noen partner for meg?
1: Okay.
0: På den siden hvor planken ligger, aha, under vater og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa,
1: ja,
0: under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip.
1: Ja.
0: Der ligger laderen min, gidder du henten?
2: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
3: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg Hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Hva likheten mellom et
5: sykkelverksted
4: og en
6: hundeskole?
4: Jo, foruten...
5: Og så har du helt nedslitte
6: dekk. Bra, Balder! Bli flink, hent ball.
4: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
7: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
1: Det var enkelt.
7: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

Hva sier du til en sommerferie I Danmark? Radiometro sender igjen en heldig familie på drømmeferie. Denne gangen til Jyllands østkyst. Familien får nyte en hel uke I feriehus I Danmark. 21. juni frakter vi dere sørover med Fjordline, hvor feriehuset venter. Under oppholdet får dere billetter til Jurs Sommerland, Randers Ringskov og Aalborg Zoo. Premien har verdi på rundt 25 000 kroner. For å bli med I trekningen, gå inn I din lydappen og trykk på knappen under Radiometro-logoen. Kanskje det din familie som reiser I Danmark 21. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Radiometro, din lyd og Visit Denmark.

0: På tide å oppgradere husets viktigste rom. Hos Sørlands Kjøkken får du ekte håndverk og vakkert design til fast lav pris. Ditt kjøkken skreddersys for deg og produseres lokalt på Sørlandet. Vi har kort leveringstid og personlig service helt fra tegning til montering. Se sørlandskjøkken.no og bli inspirert. Du finner butikkene våre i Kristiansand, Arendal og Stavanger.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
2: Last ned din lyd i App Store eller i Google Play.